është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thash unë sot.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Në fundjavë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu për bal, ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra papaguar. And I just can't get you off of my mind.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, i zot. I just wanna be perfect.

0: I got shirts with my name on.
1: Sa është rritur çmimi i taksive. Nuk i them më taksistit, më çon në kino studio apo Tirana e Re, por më çon 5

Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: ka ndodhur që t'ja fusësh vrapit në banjo edhe të kthesh pik plumbi në krevat që mos humbësh asnjë sekond të çlodhje?
1: Ja kështu ndjehem unë sot.

remember. Eh, çfarë brez i që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor, 15 vjeç duan të bëhen infermier, 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

there ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundimisht shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: the best. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM, kape radio.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max. Maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes
2: kudo që po na dëgjoni në këto momente, klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë.
3: Yes, sir.
1: Flor, sot e nisim me pektiovës.
2: Buenos dias, España. Buenos dias, a mirë mëngjes.
1: Apo
2: foli mirë.
1: Buenos dias
2: per todos. Esto es la España e la finalista di Copa del Mondo. Sot spanjisht kena me folja. Aten?
1: Pak.
2: Como que no, pak. Çfarë mëngjesi. Dua t'ju tregoj gjithë dëgjuesve që Bledit ja kom dëshmu me foto pick-upin i cilin del gjithë përpara.
3: Hajde. Ai personazh i mistik.
1: Hajde një komand Bled, son se kom po.
3: Un dua ta përshëndes.
2: Ani pick-up i lodh, ti shkon far pick-up i Bled.
1: Me zoas ho aktu prej pushimet.
2: U kthyen.
1: U kthy prej pushimet.
2: Me ditë ku je kon, so ja nisa mu bo mara.
1: 15, korrekt. Piku i javës e mërkur, piku i muajit.
2: Eci.
1: Shkoj edhe korriku.
2: Pik, krejtë në piku këm sot.
1: Sko, edhe temperaturat do jenë në pik sot.
2: Pik edhe sot, a?
1: A pritet me qenë një ditë e nxehtë, me gjithatë interesant, bre gjyshë si vranë.
2: Jo, s'ka lidhje se këtu ngrohtë është, nxehtë është.
1: Apo, va.
2: E që kjo vranësina veç në hapë kështu një përshtypje. Kishe se nuk është. E mirë më gjithë që juve që jeni me neve në 049-55-1144, presim a mesajët tuaja, me nga tregu që që keni njësë këtë mëngjes, a keni ju pikapa që ju dalin rrugë, po para se gjithash, a keni vla dasma jo që ju bojnë zhurmë, derin këmbëdhet nadë, zjala, moj mi hanë, po diku larës atjelë, si me thonë të një lazë tjetër.
1: Po?
2: I shko një dasëm, diku në qanë e i
1: këmë. A ke sigur që ke dasëm?
2: A ja, i sigur nuk jam. Ja, nuk e di, këna i ke vla, dikush.
1: Me knu, po garan të kam pas warm up për dasëm.
2: Ku,
1: e dasëm në njësë njësër.
2: S'kam dëzhuar që akoma?
1: Jo, akoma s'ke dëzhuar që, Nikuem.
2: Jush më në bletë kështu?
1: Jo,
2: qëre,
1: darës ma...
2: Shkojmë lana për restorane me bodas, ma shalë që punë atë në shpe, më në tranu?
1: Shkojnë edhe mirë.
2: A shkojnë?
1: Vetë 500, dikon 20.000 plus, minimume.
2: 20.000 qka?
1: Euro.
2: Cëllat euro? Mështë e ki me lek,
1: minimum.
2: Me nëmi.
1: Me 20.000 plus, tashë, me thonë minimum është 20.000.
2: Me lek jetë e logaritë, apo?
1: Jo, me euro të Kosovës, të rogës tonë.
2: 20.000 euro?
1: O si jo,
2: një
1: dorësëm, po.
2: E, kjo dorësëma 20.000 euro është ma e mire e mundshme, apo?
1: Jo,
3: mesatare.
1: Mesatare.
3: Jo, në një nivel kështu.
1: Jo.
2: A keni seriozisht, a?
1: Jo, shumë seriozisht, e te. Ku po jetëm, Flore? Këtë pyti ta shroba.
2: Po.
1: Ku jetëm, Flore?
2: Edhe gjithë këtë dasëm për shumë?
1: Gjdo të dhe me
2: thonë kemi. Urgent.
1: Unë e të më thonë, hajde, po e nisem, unë e po kënoj. Rilindi na sigron bukën. Bledin e kemi sintes. Halimi ka thonë që mirët me kamerë. Edhe kështu që çdo njeri bën pore.
2: Dashur dëgjues, a ja vlen mi pagu 20.000 euro?
1: Unë po them rre minimumi 20.000, kema po ja vlen. Minimumi
2: sa është mesatarja pra, 30.000.
1: Te 30.000 shkon.
2: Dashur dëgjues, a ja pun 30.000 euro për një natë? Edhe tani ja nisa jam letë te ajo te boksi, jam letë dera. Jo, shihni si shkoni mirë. Ja nei, jo knej sallahi.
1: Po për shambull në mënyja, dikun për shkojke 55 euro, ma e fjeshta.
2: 55?
1: Po, dhe me thonë, nëse shkon këshu me peshke me gjana, shkon edhe ma ljarë.
2: Që peshke, qëfar peshke me dozëm për i?
1: Po, flasë për shto hotelet që jënë të i majtë, qëto eventet.
2: Niveli lartë, ha?
1: Po, pasaj, ku është kamera, ku është... Asë një dorë, se nër 200 veta nuk i ka.
2: Unë e kismet që ti që unë që i përbën zhurmë, këmë shku të dera, edhe këmë thonë, dua lipa, kër u martu atë në Itali, jo këllon ka sa, ka 6.000 euro, ha?
1: 5.000.
2: Ka 5.000 euro, aty në lojës në Sicili, se ju ka bërë zhurmë. Të lutëm shumë, Që të i 500
3: dëvogë.
2: Se më ke lonë pa flajtë deri
1: më. Në kajmak.
2: Po, e më du të më shu herët. A kemi në i mirë më gjesë nga të gjusit a Johan?
1: Po, edhe na shruani se çka mendoni për dorsmat. Çmimet e dorsmave që po sillen.
2: Besarta janë
1: pas 0495511144. Po nisim me besartën që gatë mirë mëngjesi ty.
2: Mirë mëngjesi besarta.
1: Mirë mëngjesi. Unë kam çaf dorsëm hiç. Bile shpesh thëm inshallah partneri jam sollën djal hasreti dhe asë çunon e vet. Ka çaf mi bu dorsëm.
2: Bonu gati besart. Bonu gati. Boni ti.
1: Jo dorsëm, po do të mia duhet mi ulif.
2: Qysho, krejt, krejt.
1: 30.000. Asë se bëm pishma mas, i bjem pishma mas ne.
2: Qysho, 30.000 euro.
1: Aha, po, për një ma nuk përbëja i gare.
2: Përdi, përdi, jo, jo, përdi, jo, jo, po të besoj.
1: Qka pash edhe një sen, që kish dojt, është trendi fundit, shëqëru e se dorë, e nusës. Ha. Dhe me një 3 veta që i rinë gati nusës, me shku, me ndru, ja shta grimerit që silët e nej, dhe më thonë, e kanë ekstra, edhe një 3 qika me majt velën, gjitha këto elementet që
2: buna,
1: dikur që dosh me ngajt.
2: Unë e buna si labi
1: nisë nishit. Na i kunota, na i mod, që dosh me najt për mas.
2: Unë jo moderator dasmash, si labi nisë nishit.
3: Me posti koncert.
2: Presi, me... Po, u luti aty, tani po presi.
3: E me që nëje që flio me rakli dasmave që i do minimum nga 5 këngtar, do dhe 7.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, pastaj shkon në nivele, nivele.
1: Shku deri në 120.000 euro dorsma.
2: Po kur i kapsa më smidhon. Kush i ka?
1: Marrë. Po, për shembull dua si kushoj 1 milion, po apet më nëse
2: duash tjetër mohabet. Shkon atje në për Sicilia, në para se ka shumë të Prishtinë me.
1: Jo, dhe për shembull çe, çtash në shtator martohet Kida. Kida ka me bodarsmë në Rom.
2: Çamshë.
3: Edhe Kida shkret në Rom.
2: Kida fan. Hajde këto më shparojmë. Halime na ka thon mirëmëngjes.
1: Po, mirëmëngjesin ata të Halime.
2: Mirëmëngjes.
1: Ata të rrofshën shatorat edhe tablat e hekrit për gullash.
2: Po, a çam ikona, a po na për ushqimin çatë na si tekrit.
1: Po, Halim.
2: Që janë aty do gullash, do kanë edhe pasur që isin me mish.
1: Da, po pjak, po shamë më konvi që desha që është diska amëll, u tranojsh, ma te prukësojsh. Au, zëtë farë, shumë e ka një ndjesi interesant, në volajnë halim, i kanë marë, kër i kanë marë me shatora, se zërë t'i kënus janë ditë të para dorsmës.
2: Problem është, jo, problem është.
1: Kushtet për lypën, Flerë?
2: Cëllat kushtet, moj. Kushtet.
1: Na po lypën kushtet.
2: Tani se po kushtet që shërë.
1: Mirë më gjesi yje, si e një sot në atët Benin, po është shkrujt edhe të qka.
2: Benin nga të regon në isen për dasma, të lutëm. Aja vlenë mi dhonë 30.000 euro plus për dasma, edhe jo veç t'i bëmë për kushtet që është me neve. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, sepse shkuj me këngën e parë për sëtë.

0: Electric, electric, voilà, një mëngjes elektrik. Tu me me dosë me këna mi. Zune flajda me dosë, mu shova me dosë. Zdi qa u bu kështu.
1: Electric edhe smimet.
0: Mirë mëngjes, ju themi Bajramit, është me neve Bajramit.
2: Mirë mëngjes,
0: Bajram, mirë mëngjes. Gjithashtu është edhe pleurati me klubin e mëngjesit. Thot mirë mëngjesi klubi.
2: Mirë mëngjesi
0: pleurat. Shumë falenderit që nuk na haron asnjëherë.
1: Hajde pleurat, pregona, çka mendon për këto çmimet e dorsmanve kohëve të fundit?
0: Pleurat
1: ja vlen apo nuk ja vlen?
0: Plus po thoin, son haber s'kam çapo ndo. 30, unë veç e di që zhurmë po mbojnë domethënë dorsma. Çash marr vesh. 30.000 plus, Elia ka shti lopsin që të
1: 37.000 më rëmdull.
0: Që 37.000 dull pleura. Se di do më thonë. Bajram, qa po thutje. Aja vlenas, edhe pa shka?
1: Pa koktel, këto që po jëmë pritje. Pa naj violine, këto.
0: Në violin, më i po në atë koncert skena.
1: Po moj, violin, unë kom rastis në dorsma. A shtira një
0: komptuar, që trajta jo?
1: Shtira një komptuar dhe një DJ 7.000 euro.
0: Shta, kusë e së do më thonë?
1: Po dhe?
0: Asë janë 7.000 euro një këngëtor që si pitë më dhajve, afrimi e këta?
1: Po joti me DJ, a i afrimi e këta përshkojnë ma shumë, edhe ma shumë vala.
2: Kujdes.
0: Ja, kështë nuk se... e di, do më thonë. Pleura.
2: Pa koktejt, pa Halimi,
1: Vjordina. Halimi, po thotë unë këtë verë, jam i ftuar, më falë, jash kusheve kjo, rruga 500 euro, dosma 30 kë.
0: Qa ta te po thëmë, qa ta?
1: Unë këtë verë jam iftu më 5 dosma, dhe më shi ljopsin, pustona, frizirka, grimeria, plus bakshish, nuk om logari, asë më pushim e orë. Ele më këtas që,
0: pa ma kërë, është të vërtit, se,
1: për një famën, me shku me një dorë, se më rrëth një sënë euro, të kushton ngrime me flokë. Minimal, pa thëmë. Pa shku të këto me emër, kështu super glamuroze, ku është fusoni, ta ka 500 në si mos më konë.
0: Pa.
1: Edhe tani një 100 shetë kërsat, jo bakshesh, jo rruga, për një me... Janë rritë shpenzime.
0: Pleurat, 30.000 euro plus. Se pleurat e bëdhe qa ke puna se si janë fort të asë. 30.000 euro plus dosma u ka buët në për Kosovë, si pas lapsit të Elmirës. Të lutëm, aja vlen me
2: me umartu.
0: Me umartu ja vlen gjithësësi. Gjithësësi.
1: Beni po thotë po qëfar doarës më mëre ka be grune shkognaqë, se në doarës më nuk në doarës i knoqë.
0: Po tybe.
1: Askush, kështu i shom bile shkognaqë vla me gru. Se ka kecë, Beni. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 i presi mesajët e juaj,
0: qka
1: përboni sot, qfar plani keni, e mbit gjitha, qka me ndoni për çmimet e dosmave?
0: Në ka shkru një uni.
1: Hajde.
0: Se e kem një dosmë në opinioni, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
1: dhe dhe dhe
0: dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
1: e humbe vala.
0: Besim të lutëm shumë.
1: Plus i pari ka zgjedh. I pari vetë.
0: Vetë ke doshë që ka shkru këtu. Për të boj screenshot në me që tose. Më spefshim besi. Që që ka thonë dje besimi për ju doshër dë gjusë që nuk keni qenë me neve. Thot, Lor, desha me vu bast me Elin.
1: Më pikë në terën, kjo po thot, pun të
0: po, kjo kur gjo, heç, tu ne, kesha të tu folë që tu bu mobet, pa kjo po thot, shkon në Spania, unë po thonë Franca, cila fiton humë si pagu një drek prej supet po dravkës, po thot, derin tri leqe me komplet sofin e Club FM-it. Të spishtë e tri leqe që a du shtu i. Kështu që besim, të lutëm shumë, screenshotin e
2: përëm,
0: kur të vishtu, na njoftën, edhe
1: shkojmë
0: na pej supës e derin tri leqe me komplet stafin bili shash pju trejoj me njëherë bo një gadi se po vjen njoni. Bajrami është me njëme po dhëtë unë shumë ju pritoj do asma me dhe shapet masit shkoj aty dyqysh knaqna.
1: Apo? Mi zeni?
0: Po.
1: Na ka shrujt edhe ka thonë mirë mëngjes klube. Hajde mi zhen.
0: Bajrami për dhe diri sa ta qes hopin e por në valës se ta një skat në orë.
1: E vërtet, aty po.
0: Ska që të qetë ndosëm. Pleurati thot, jemë në nuk javë lenë qëfar. Që të verë jëmë single se shumë shpenzimi 4-5 dosëm.
1: Po, të s'ki faj, volojnë. S'ki faj.
0: Aj.
1: Mi zheni.
0: Jemë tu të pi dosëmëve, po në tu të kanë dosëmët. Qa po thot mi zheni?
1: Mi zheni a ka thot mirë mëngjes ljupi.
0: Foto mi zheni, ku a foto?
1: A foto dhe...
0: Foto.
1: Po më interesan për me dit, a pi doken a i kujtë shtrajt.
0: Po që shio më
1: i? U myta. A i din që hi, për shambull, i kom disa...
0: A një kalon të 37 mishi, po që bone 14 bile.
1: O, jone, sanet elementare, i numrova pa hite pjesa e luksit.
0: Pa luks e që, a?
1: Pa luks, dhe më thonë.
0: Pa hite ari e këto që blenë aty du nozëm,
1: fërët në shumë. Pa ari, pa pulpomëre, që shjo.
0: Va.
1: Po, që kështu të regu, i kom qëto disa fotograf që i ndjekje në rjetët sociale, Dhe me thonë ka tri dorës ma të njëtë në kohë, kanë të ndoam sofin. Meri natë, tri dorës ma i përcjelin. Që që mos për kanë, po plus le që tonë preganisa do t'jo është të marrë me bu dorës ma në Kosovë, edhe nuk jom t'i kuptu pësa.
0: Kjo është të që t'huja?
1: Po po t'huj. Kjo po që në hotelit, po, për që është ma lirë po, se nëse dëmë për shambull me bo një dorës më luksoze të alogarisim në Turqi,
0: Ani ata.
1: Sidomos vendi, shire.
0: Për shembull Ibrahim Tatlisës është më shtrejt se Afri Muçiçi.
1: Nuk ka të bëjë me muzikë se ata kryesisht marrin DJ kur vin këto.
0: Okay.
1: Po po flasim për hotele. Hmm. Për shembull atje kryesisht mas par dush me bu rent vendin. Për dalim prej neve që kemi me pjata.
0: Me huazu, po.
1: Po.
0: Adhe... A, dhe veni. Na me pjata, ta me ven, a?
1: Po, ata e kam me ven.
0: Tani plus pjata.
1: A mo atje, për shambull, vish nëse do në Turqi, po flasën këtë pjesën e sambullet në i ven, që ka kësh në i pomje, që ka për në i farë ure, a diçka, të shkon 50.000 shë si mësme kundë. Me thonë, vish për ven. Që e pash edhe kjo, Kida, kish rezervu një ven të i për kështo glamuroz. Në Rom që vish vani dikun për kushtë e ke 100.000 euro.
0: Masha të më thonë
1: pa pjota, pa kur gjo.
0: Ani mirë shumë, vesh letë rahatohen, letë martohen, letë knashen. Sot është 15 korek për ndryshet dashur dë gjus. Dita botrore aftësive të të rinjve, thot, është shpal nga Asambleja Përgjithshme e OKB-s në vitin 2014 dhe kremton në rëndësin e aftësimit profesional, teknik, digital të të rinjë dhe për të përgatitur për punësim dhe si për marje. Që është farë dite mirë për të rinjë. Kretë kemi qenë tri një kohë dhe kemi njësë këto aktivitetet tona profesionale si të rinjë, ndërsa tashmo jemi të rritur edhe do të me punu.
1: Edhe një ditë, Saints Within's Day, ko ka një ditë tradicionale në Britani e lidhën me një besytni të motit. Thuhet se nëse bie shi me 15 vjet korrek, do vazhdoj për 40 ditë.
0: Wow.
1: Ta këshyrem,
0: si
1: vrantësh, boni ro, boni gati se shkoj vera.
0: Vrantësh, bju galtoj.
1: Edhe Social Media Giving Day, që inkurajon përdorimin e rrjeteve sociale për të ndihmuar të tjerët edhe për bamirësi.
0: Edhe po krym punë ko zhavala me thonë drejten, se
1: shumë. Më rasti se një rast një vajzë 12 vjeqare, këshin hap një GoFundMe, edhe kur hina, do me thonë ishtë qelë pi djeshtë edhe vishë se ishëm grumbullu dikon një 70.000 euro. Edhe adhe në dyqysh të bëjke mundi mirë. Për ndryshe në 2006-ën, po me këdoat, që në ka hapë zyrtarisht Twitter.
0: X tash, e bleu Elon Musk.
1: E vërtet, edhe me 15 korekt vitit 1799, në Egjipt që në ka zbulu guri Rosetës, Rosetta Stone, që më vonë e bërit mundur dhe shifrimin e hieroglir... Qato, a den këto shkronja, të së më pëthon.
0: Okej.
1: Okay. Hieroglifeve.
0: Hieroglifeve, okej.
1: Okay. Egyptiane.
0: Okej. Okay.
1: Su lifeve.
0: Gazi është me neve, mirë më në qesu, ndo asë pak cej me metër, po thot. Sa ma shumë që nëzo metra, ma shumë paguna.
1: gaz.
0: Bravo, gaz,
1: po,
0: bravo.
1: Po,
0: falem dirit shumë.
1: Besuar ta, diçka përshot që ka qesh, diri sa të më hapet, okej. Okay. Po thot, edhe në mendoj, si beni, ma mirë në pushim se ndorsëm. Unë me të kuadrëtën e kom një fejes martes që ta shumë ka rogolja me kursi pare dhe ka sesh. Asë në Turkija e kësha bodorsëm, nësa ti te këtë me bodorsëm, të me hajde bojmë Turkija.
0: Qashtë, besartë, rënoja sa ma shumë, a, që me nërë një eshjë për qëqë.
1: Bravo, besartë.
0: Vesh mi aronu.
1: All in.
0: Ma but, besartë, halimi shabë dhe Turqelit.
1: A, po thot, Turqelit jenë si hasjan, bëjnë ndorsëm për notit këshive.
0: Dashur dhe gjus, 30.000 plus, po u bëj ka ndasma në të Kosovën se këm dit.
2: Kujdes.
0: Të lutëm shumë, ma të trigoni, a javlen, 30.000 euro, shumë bre, shumë.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
2: Djell me shkëlqim apo shih pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjes.
3: Për gjithë ata.
4: Mirë mëngjesi.
3: Vetë jam bashku në klubin e mëngjesit. E ndërta është Besi.
4: O Bes,
3: mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Bes, jemi të fol për çmimet e dorsmave. Çka mendon për çmimet e dorsmave aktualisht në Kosovë?
4: Po, 30,000 plus ndryshe minimumi.
3: Beni na ka thonë vallon me këndu nuk di, veç më u kthyn Kosovë me blenjë një daullë edhe më gjujnë parë shqipet.
4: Po vallaj ben.
3: Vallaj ben. Sigur si deka e ki. Shpitan se jo ma hi.
4: Po, për ndryshe
3: për jemi tek moti, pavarësisht vranësirave jashtë, duke që temperaturat do jenë të larta, aktualisht përshënon 20 gradë në Prishtinë, por feels like 23, edhe temperatura minimale ka shënuar 17 në orët e hershme të mëngjesit, nërkuajo maksimale pritet të arrit 31.
4: 31?
3: Mhm. Si që kemi paralajmëru, do jetë një javë e nxehtë, pasi nga sot e tutje temperaturat vetë do shkojnë dhe do ngritën, diku në ditën e shtunë do parashihet të arrin 35 gradë.
4: A, pa, e shtunë e ka flakë, do më thonë.
3: Po,
4: boni
3: edhe
4: boni
3: një element tjetër që po dalon nga dita e djeshme, po e shohë që temperaturat janë pak më të larta në javën e ardhshme që kemi folë 22-23, duke tash që i kam përmisu.
4: Shiti.
3: Edhe jo.
4: Update, a?
3: Mund të shkojmë deri 25, po jo ma pak.
4: Ani, okej, okay, mirë.
3: Me gjitha se... do jetë një javë me shijove ardhshme.
4: No, se
3: duke
4: ka nevoj.
3: Duke se kjo nxehtësia e madhe do e ricjell shiun.
4: A besimi el ka a përgjigjen lidhje me dasmë.
3: Hajde bes.
4: Nasha dhe po do me hu pak këtë qështje në të spishtës, jo po qa ke prej supës din trilese, po nas gjithë kina mjo kujtu, gjithë do dhe cohat nash kru. Plorem po do të dhoni këm pas kursy një 30,000 euro mu martu, po veç 2,000 më shkun. Se shkova e morat e babaj vetë, dhe unisëm për deti, e u knasëm një 10 dit, e parët e tjera e bleva një Audi Q5, edhe tash jena shumë të lumtur, i kemi 3 fëmijë duke u shkollu me sukses.
3: Sa mirë.
4: Besim shumë bukur, çështë duhet, çështë duhet.
3: O Fler, lete,
4: qëre
3: problemi ma i madhë. Nuk është dorë, zëma, sa hajde njëri bëm pare, dyqysh,
4: edhe i
3: e këmëcon.
4: Ma, që të vëdo me dojnë edhe te?
3: Mas 2 vjetë, mas 2 vjetë që apë ndodhë, up, divorce.
4: Të pagu alo këtë ti për dosë, të pagu së nëse ki.
3: Po, shkoj në usja.
4: Jeni të ndonë.
3: Po, definitivisht, atë nësaj qiftin, po, përnoj,
4: po, po, ka, ka.
3: Rasis qifte që kam bo dorës, ma do me thunë, super luksoze, edhe shkoj e pat noga, ku shko një të shto që pri artistave, zi shka.
4: Po, pat martu me një bjëndin.
3: Po, edhe mas 3 muajve tup, i kinusja.
4: Janë ca gjëra, jo, qështu edhe edhe telefoni, po të deni, shumë jam në telefon blet me kredi kështu edhe, ke parasysh e pagu në
5: qdo kredi, me rata.
4: E t'ju thuj telefoni, e t'ju presh, pagu i ke kredi për telefonin që nuk e ka, do. Dhe ke më pagu i kredi për një telefon që se kom. Janë ca gjëra, janë ca gjëra, o shkuar reklamave?
5: Po, koha marketingu.
4: Edhe do të themi pasaj me kuizin e personajë që shëndroni me klubin e mëngjesin.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Epko, falshli.
8: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
9: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
14: Laying down one night, who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy Boogie.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit.
0: Kuizi personazhit. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi gjithë juve që jeni bashku tani me programin ton. Ora 7:38 minuta në këtë të mërkurë është piku javës 15 korrik 20-26. Edhe urojmë të kemi një ditë sa më të mbar gjithë. Unë jam Flori, kam Ellen kështu për ball.
1: Mirë mëngjes. Ellen e ki për ball
0: në të djatë. Ne kemi të
1: majt. Po. Për ndryshe vetëm me thonë se çka Club FM e kalçu dorën.
0: Ai kalçu a?
1: I ka dy super shpërblime.
0: Let's go me të parin, është APR, asistencë përgjithshme rrugore, kështu që boni gati sepse jemi te kuizi personazhit, por më lejo t'i them mirë mëngjes Tolës, nuk e di është hala me neve.
1: Mirë mëngjes si Tolë. Ajo
0: ka mesazhe direkte, e na ka ikë, ka thonë mirë mëngjes njerëz të mirë, uroj të kaloni një ditë të bukur sot.
1: Oj Tolë, faleminderit shumë.
0: Një ditë bukur edhe për ty.
1: Edhe për juve.
0: Edhe
1: që nisim, a 049-551-144. Një personazh është parë.
0: Detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. El.
1: Hajde.
0: Çka ke pa, El? Çka ke pa? Çka po she? Çka s'po she? Okej, ke pa një aktor?
1: Jo.
0: Nuk është aktor, ha?
1: Nuk është aktor.
0: Më s'është politikan apo fare s'po t'intereson për politikan edhe ty?
1: A të në qka, apë mbre pak me ta ndru lojën?
0: Jo, më s'ma ndra lojën, se loja është kuizi personazhit, qysh? Më s'ma ndra.
1: Hajde. Që kam the, aktor, politikan, jo.
0: Ose aktor, ose ku di unë, është mashkull apo femër?
1: Mashkull.
0: Mashkull.
1: Zeshkan.
0: Që zeshkan?
1: Hajde pëndrojnë ma.
0: Që është ja, a që kjo është loja?
1: Po, kjo është loja. Dohon
0: me t'yta është bjënda zeshkan.
1: Bjëndin apo zeshkane.
0: Zeshkane, bjëndina, janë ca kongë shtë të cilatën. Vesh i di që janë, po kur se di jasë kush i kënën asa buatas. El, mbi apo nën të 30-at?
1: Flor, para ca dit është vese i kam bush 20, do më thune ka një...
0: 20? Mashallah i kohë. Gjysën jetës e pas ka

0: shën, dikon çore, nuk ka as friktynë. Nuk e ka, jo, jo, nuk ka as friktynë të plot, po as shumë shumë më thon normal.
1: Aktor si ishte? Moderator s'është, a? Mos është gazetar.
0: Nuk ka as gazetar.
1: Analist, kështu që fol çdo natë në televizion.
0: Flopi ka pak si kasurrela.
1: Kasurrela. Kasurrela.
0: Çora jo, i mohan atë nash, nuk e di çu ka emrin si kjo. Frizura. Kto më të shkurtë tani nal pak si më të gjata. Jo shumë.
1: Na keni mu me style. Flok ma shkurta ma gjatë.
0: Një mjekër zakon është e mon.
1: Mjekër po majka?
0: Jo gjatë, mjekër pak ma të dalushme.
1: Mësë është këngëtarë?
0: Po, është këngëtarë.
1: Shëti, është nga Kosova?
0: Në bolë po thëmë ndroje pak.
1: Ndroba po, qa?
0: A, po.
1: Jo kështu që shpo të tregon të isu në gjej kur. Jo me flok, jo pa flok, jo kështu. Haro?
0: Këngëtar, nga Kosova.
1: Nga Kosova. Mbi të 40 jeste, a?
0: Rrafsh 40 i ka bën.
1: A ti kall dasmat ajo?
0: Jo, jo, nuk është.
1: Nuk i kall dasmat, a? Kështu arktuse në isant?
0: Jo.
1: As arktuse?
0: Po më nai.
1: Dasmat jo, arktuse jo.
2: Çak po? Kanë ditë shkretit.
1: Po, sorry, ber.
0: Rapper.
1: A rapper na
0: R&B, pop.
1: Çi rap. 0495511444. Na shkruani, gjuni mesazha, gjuni. Fitoni APR. Fitoni APR asistencë përgjithshme rrugore, kështu që 0495511444, një personazh reper që ka 40 vjeç. A është i martuar?
0: I martuam, këshore, do arsim s'ka bukur.
1: Po. E ka qenë normal njëri me asim 30.000 plus kush pagun për dasma?
0: Ka qenë mbashkëtesë me një personazh, po është ndo.
1: Çyçi. Gash. Po shëllojnë, që shtë gjithë po në shëllojnë do të ndome, ke po. Interesant, ta personajët e publik. Shumë po ndonë. Mirë që s'pas ka po dasën, bile si ka shpenzutën ato pare.
0: Ne,
1: el, aja njojmë shtu familje, ne kështu aja njojmë gjithë.
0: O, po.
1: A gjithë njojmë, i madhe i vogël.
0: I madhe i vogël, që i tja unëm bile edhe gjyshën ja njojmë.
1: Gjyshën?
0: Edhe gjyshën.
1: Gjyshën e gjyshën?
0: Po.
1: Au?
0: Kështu familje akademikë është e ke parasysh.
1: Ua, okej, okay, mirë shumë.
0: Hajde blet, zyna i sen.
1: A, që e bledin, na vejnë ru personaje. Okej, okay, hajde këthejmi për pak.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Morel, sa ishe kënti.
0: I thash, më pritë edhe pak
1: se vetëm të martesa dikun çate.
0: Po, Flore, ka një vajzë.
1: Mashallah.
0: Dikon 3-4 vjet besoj.
2: Domethënë divorcuam djali.
1: Po kesh
2: e gjinat.
0: Çu divorto?
1: Pas nevojë të divorcë.
0: Çu divorto deri pa u martu. Hajt kallzon ti mu.
1: Hajt atë këtu në mënyrë figurative.
0: Ah, okay, figurative. Unë do.
1: Well, po, ja njohim edhe familjen e kështu, po a kënëm vetë a ka grup?
0: Kështu Reflor, e ka njës gjithë karierën e ti, po mënoj fillimet me grup.
1: Me grup, a?
0: Po.
1: E të sështë mojë, që jo. Ka divorcu dhe për grupit.
0: Masë ne u bashku me një grup matë madhë,
1: po, oh.
0: Edhe aty zdiqa krisi, okay. Pauzoj një konë muzik, edhe ardhë si solo artist, së da ditë solo. Po bënë shumë bashkëpunime.
1: A është aktiv kove të fundit, a jo?
0: Aktiv sa dush.
1: Shëti, shëti.
0: Po, është aktiv.
1: Se, kom një ide, unë, kom një ide. Me këtë bashkë mocanikun tim. Përret veç pak të këshyri shto?
2: Kush ishte i
1: plash, mocan? Jo zguzoj me përmen me amon. Ajmë i me dhoni detaj këna lujt basketbol si tri bashkë.
2: Okej.
1: Okay. Po, pëse, që më pandeti mua? Që më pandeti? Okej, ja kuptova.

0: në grup, pastaj që po thot Eli i është bashku një grupi tjetër më të madh, e tani a u ndodhi pi grupit të madh a është hala pjesë?
1: Jo, jo, ndo.
0: As është as mëta.
1: Jo, pa pas probleme, do të divorcuam
0: gjithanej, i divorcuar gjithanej me të gjithë.
1: Por ndryshe ka goxha shumë bashkëpunime, projektin e fundit e pas ka sjell para 11 muajsh.
0: She.
1: Me një artistë që her pas here edhe ajo e divorcume po përflitet për një lidhje.
0: Unë jam të e po një tjetër projekt L para 8 muajsh.
1: A po, bashkëpunim,
0: po. Të lutëm 825 na shruaj mesazh se lojën organizojmë vetëm me mesazhe, të lutëm 825 numri fundit ose mesazh zanor që është vjen ty ma lehtë dhe ma mirë. El, po valla, u kuptua kush është personazhi, kush e din na shuaj në
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Kështu që 40 vjeç, ka dalë dole kë.
1: U plash edhe kë.
0: Ja nis me këtu kong tjera kë. Jo, se dihet se Dr. Dre e këta janë hy.
1: Jo, për muzikë jo, po punoj kështu, e hëngër edhe dekadën e katërt.
0: Është nga ata artistët ose këngëtarët ose reperët ose që pëlqejt edhe nga gjinia femërore apo jo, kështu në mas.
1: Çore.
0: Është
1: pëlqyer gjashtë, po diçka po më duket kohëve të fundit i ka rasë shumë. Nuk e di pse, ndoshta kur në adoleshencë të pëlqejnë pak do njerëz që di më duk pak si të papërgjeshëm si nonshalonte. Po tani dyshysh përat prej ty në mu pjek, ata ta spjekën kur. E kam parë që nuk, domethënë nuk e ka mua atë, le të themi rëndësinë që ka pas edhe atë pëlqimin. Prapse prap jo një grup i vajzash që i nuk i flok falo. I pak në numër. Kemi
0: pas një eksperiencë bashkë, për shumë, në
1: Tiranë.
0: Hajde, do ta tregoj ma vonë.
1: Hajde.
0: Masi ta shpallin fitusin, se më sporë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkruani kush ishte personazhi për cilin falim deri tani.

0: Rizzle Rhythm edhe me këtë rhythm po vazhdojmë me klubin e mëngjesit, do t'i lexoj mesazhet dhe do ta shpallim fituesin, të cilin këtë herë e ka Eli.
1: Po, po. Çfarë
0: bën diçka? Çfarë preke diçka alti çani se?
1: Unë diçka preka kur zgjo, vetëm të marr me Ademin, dëgjuesin ton.
0: O Ademi mëngjesi.
1: Ai ka administruar edhe në anësën fjalë po më tregon Ademi se çka ka shujt. Ash e kemi pa. E kemi parë.
0: A ka dërguar edhe ai voice message?
1: Po, po.
0: Hajtë të provojmë e shumë të a masnej, okej.
1: Po, në qatë me tua, të masnej kalojmë të WhatsApp.
0: A,
1: puni
0: mesë ti, El he WhatsApp.
1: El he fituse, unë Espanja e këta.
0: Po, Espanja, por favor. Se vdi e bajra në shmeneve, thot, ledri vula, një që probleme së në mënalin. Shpikërish dhe ledri vula, përgjigje e sakt është fisniku që dashtu me klubin e mënqesit në shumë por herë parë për ndryshe fisniku, ledri vula. Ka thonë, e kemi gjithashtu edhe fjollën. Fjolla thotë ledri, shumë shkurt, edhe sakt ledri. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Besimi, ledri ka thonë.
1: Ledri.
0: Fisniku, nuk e di nëse është fisniku i njëjtë që na shkruajti edhe në mesazh direkt. Ledri V. Faleminderit shumë fis që jemi klubin e mëngjesit. Kemi edhe Azonin Vahidi që thot mirë mëngjes Ledri Vula. Gjithashtu është edhe Trimi me neve, thot Ledri Vula.
1: Ledri Vula.
0: Po. Kto janë mesazhet që kam el në direkt edhe në Viber apo do më lëshu?
1: Atëre po e kishim dëgjuar zotrin Adem.
0: Të nderuar Adem,
1: po,
0: okay.
1: Që...
0: Hajde.
1: Po za shumë.
2: Të numri tjetër ju këmë shkru, o matë mirë të shehrit, edhe ju këmë thonë që MC Kresha është personazhi, edhe i ka do elemente cilat nështë asë i kine përmen, tipi është fanë si Liverpoolit, në që jena me Manchesterin, tina e kalzojnë aganin gjithë, është shumë kontravers ka njerë me do deklarata kur e ka pasujt ligën tonë të futbolit se liga gullash ligë sene, ama është kënga.
1: Na, zotri Adem, personazhi që kemi pas ka qenë Ledri Vula.
0: Ledri Vula.
1: Po, edhe më si kreshëm dhe
0: zjelen. Generatën në shka, aty janë, po, muzikë për më nëjtë njëtën ko, ama shumë falinderit që jemi neve indëruan Adem, edhe rime neve, që shto flasim për gjonat ndryshme.
1: Edhe kemi edhe një tjetër lojsh
0: Manchesterit.
1: Po, du me ju tregu ndëgjuse për shkak që kemi pas kërkesë shumë të madhe dje. I kemi pas dy biletat e fundit për klubin, për koncertin e Marigonës. Sot i kemi edhe dy
0: të tjera.
1: Se kemi pas
0: ka
1: pas shumë interes, kështu që vazhdoni me qëndru me Club FM.
0: Son të gjithë që ndahet në dy.
1: Dër, e kom besartën që thot Majku.
0: Jo, nuk është Majku.
1: Besi thot MC Kresha njashtu, pastaj thot Ledri Vula.
0: Okej.
1: Beni thot Gete.
0: Maj madhin dhe.
1: Gozi njashtu ka qenë goza i shpejt, ka thun Ledri Vula. Ajo, që ishte më shpejta nga të gjithë. E sakt një kosështë.
0: Zone dhe sotri. Fituese kuizit të personajit është Njomza.
1: O Njomz.
0: Mirë mëngjes, Njomza. Mirë mëngjes. Ke fitu APR Njomza, APR asistencë përgjithshme rrugore për ty. Çka duhet me bo është me na shujt në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj do të njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik. APR është një kompani fantastike dhe të rinë shumë gati, janë shumë efikas në rast se ki probleme me veturën tënde. Urojnë mos kesh kur, po kur të kesh, e ki APR-n aty që të rinë gati. Kështu që edhe një herë na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh për detajet.

0: Jemi rikthyer, tashmë është koha për pak marketing, Flor, po vizu me përshëndit Valonin.
1: Ha, Valon?
0: Që nga ka thonë Humenta.
1: Që Humenta?
0: Vesa boj sën rëmeneve, me letri vullëve. Sën
1: rëmeneve, kështë ka po pipi nalsis.
0: Ej, para më nuk po ardhë në Kosovë, u këthy, po mdokët që nga këthy në Finlandë dhe s'karmen apo. Valon,
1: jepe një spjegim, këthejemi pas pak.
0: Krep.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Mirë më nxesë që t'ju beshini bashku tani me klubin e më nxesit, jeni me Klab FM Kosovë, është ora 8:07, jo 7:08, po 8:07 minuta, në këtë 15 të korrik, 20:26, arta është me neve, në thotë përshëndetje shuk e shoqe, na falni për neglijensën, por disa halë e jetë, na të tyruan të shkojmë në pushim. Urojt marë së tonë,
1: a e ndrojmë halë të jordë.
0: Që si halë e pushim është artë kur dushë ndrojmë.
1: Aha, me qep.
0: Faleminderit shumë që e jeni me klubin e mëngjesit në 049-551-44, presi mesazhet tuaja.
1: Që Valonit që ka thonë, faleminderit.
0: Valon,
1: e di që ka marrë ftesë për jush, por sinqerisht ditët e pushimit në Kosovë po janë tepër të ngarkuara.
0: Po janë qysh jo.
1: Në fakt, në Prishtinë kam qëndru disa herë, por zakonisht me shumë njerëz nuk kisha mundësi për takime. Ndjes, shpresoj një herë tjetër. Përndryshe po jam kthyer në weekend, arrihet me Alexin tash.
0: Ah, Alex legenda.
1: Do të me thonë Alexet me take revenge për klubin e mëngjesit se në kam i teatri që Valoni s'ka në vizitë.
0: Po po ti shkojmë, po ti shkojmë Valonit kismet atje në Finlandë. Po, s'ka ku shkon se janë nxojmë derën.
1: E kështu flas.
0: Janë nxojmë derën, po shoqi këtu te Google Map
1: trafiku
0: live. Si zakonisht këtu kyçet tani iknej rruga një pjesë ose kyçet zakonisht tek rrethët bulevardi Bill Clinton, po shpak më i ngarkuar çet periudh. Më duket ka filluar prap dopunime atje te prej rrethit të flamurit deri tek rrethi i spitalit apo. Njëra njëra kursi ka filluar me u punu, kështu që kujdes, sa u rregullu njëna filloi me u punu në tjetrën. Edhe pjesë të tjera vetëm të shoh edhe veterniku si gjithë një është pak sa ma ingarkum, si do mos këtë periudën kur janë duke shku në përpuna njerëzit, po ka dhe edhe limon, ka dhe vishnje, kemi diçka prej avokado sel,
1: okay.
0: Po, është piku javës, naturisht vlugu i punve në qëtë moment, po urojmë që gjitha ta që janë në komunikacion tja dalim ban, ne jemi këtu deri në ora 10 dhe do të përpishim i mja u bo sa mat let të periud kur jeni duke shku në për aktivitetet tua editore, se tashmë s'muj me thonë me i dërgu fmit në shkollë, kështu se nuk për i dërgojnë, mirë për i dërgojnë në për qerdhe me sa dion.
2: Deri po qerdhe t'janë edhe këtë javë.
0: A janë edhe këtë
2: javë? Javë. Po,
0: edhe qerdhe t'janë e mbyllën, a?
2: Po,
0: s'ka të lashe, ma ndaj qyshme me nazhu këtë pjesë.
1: E, s'ko.
0: Me knasi, përna thot Valoni, ha? Me knasi, dhe me kju pres me knasi atje, e shkojmë bashkë në Turku, në Turku kam do familjarë edhe në Turku.
1: Apo?
0: Po.
1: Për ndryshe flore edhe gjendja në kufi qenë ka e qitë, edhe saj përket aeroporteve, përshu që nuk ka kështu delays apo shtyrje flyturimesh, të pak të nderi më tani, gjendja pëdukët e mirë.
0: Bukur shumë,
1: kjo është me rëndësi. Mla për shqypje një deklarat e mbresës. Pa, shacit ain't shacing shka lately. Ishë vë kogja virale, mas parit më marë parasysh që
0: pjatë
1: në gjuhën angleze. Po, edhe shpaku që ka full në anglisht. Shka me ndonë që për këtë koment?
0: Nuk jam të pa, po mënoj, ma pak se zakonisht në basen që të periud.
1: E vërtit.
0: Po nuk e tia ka fillu, që ta është fillon, në është da këj vlugu i mama.
1: Edhe në kongrit që për pak, ma pak.
0: Po, mesa duket ka ndryshu edhe gjana të elkubet. Fundit, disa prej të rimve, tash se generatat po ndrojt, më zharojnë, vit pas viti, generata re preferon me bo pushime nështa ma shkurt në Kosovë. Ja thire në i kështu, ke parasysh?
1: Edhe në shashmimet pak ka ndiku, përshkak që ma herët jënë kun pak shmimet mat ulta, po i vri që edhe bashka dhe to artuan që kur po vinë Kosovë, po ankohen për çmime.
0: Edhe ata pi vrejnë qëto dalime çmime ta?
1: Po, si jo,
0: dalojnë
1: edhe mirë. Edhe tash kur e logarit me një shumë që më nëshme argjën Kosovë, disa po para pëlqenë me i shpenzu ato të hola dikun tjetër.
0: Që zakonisht dhe që kam bo, ose kanë shku në pushim të ardhë, ose kanë shku në pushim të shku. A morë pa një pushim se kanë lënë.
1: E vërtit.
0: Kështu që është kohë që të dëgjojmë një këngë shumë të bukur, mundohem të haroj nga këtë

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Buenos dias todos, buenos dias españoles.
2: Como estás?
1: Ku janë amigo mio? Po të spoj, ka një tifoz spanjolls që sopra?
2: Na duhet me pas.
1: Ti qysh që s'na ka njohur
2: këtë fuqi të dona e Barcelonës se sa ne mundun me rezultu si fuqia të Spanjës, po muj me thon me shumë bindje që të pak të kam prit ata që Spanja e mund fronë.
1: Shumë pak, shumë pak.
2: Për shkak që Franca pas një ecurie fantastike këtë botëror, u dukt faktën deri në ndeshjen e mbrëmshme si e paprekshme.
1: Po
2: rezultoi ndryshe mbrëm.
1: E visja ka bu.
2: E vërtet.
1: Super Spanjë, mjëra se si luajt.
2: 2-0 Flor, faktikisht me golin e Jamal që anulua, ishin 3 gola të shënuara, nga Spanja ka rëshi Francës që e dërgon në shtëpi.
1: Shumë gjëra ndryshuan të qaja penaltia në fillim të takimet, ishte minuta 22 kur Jamal e mori penaltin. Oyarzabal realizoi me shumë saktësi 5 gola tani për Oyarzabal në këtë botëror, si dhe Pedro Porro në pjesën e dytë shënoi për Spanjë. Për rezultatin final 2-0 është vetëm një gol i pranuar nga Spanja gjatë këtij botërori, so janë zhvillu 7 ndeshje.
2: Flor, për rezultatin e saktë që thonë sulmi më i mirë është mbrojtja, Spanja me një mbrojtje fantastike, edhe pjesën e parë mbyllim me avantazh, por edhe në pjesën e dytë vazhdoi presionin e dy fishoja përsin, në anën tjetër Franca
1: askush nuk e ka prit një parashitje kaq dobët të francezëve.
2: Franca nuk rrezikoi në asnjë moment, me thonë se
1: po një goditje ishte e Mbappé, diku ka fundi takimit, një devijim që e boni shumë atë papërshtatshëm topin për portierin Simon, mirë po asgjë e jashtëzakonshme, kështu që një Francë, ishte Franca më e dobët e këtij botërori pas të dyshim, dhe jo vetëm këtij botërori, mund themelirisht gjithë këtaj periudhës të fundit ku e kemi pa Francën të luajtë, edhe natyrisht kampionët e Evropës Spanja shkojnë në finalin e dytë në historinë e tyre në një kampionat botëror, saj bie 16 vjet.
2: Po, kishin thyer edhe rekordin e Italisë. Me më së shumti, po, pa humbje.
1: Bravo, 36 më zgaboj kanë shku.
2: Po, do më pone këshin kalu Italin.
1: Rekordin e monë Argentina me Sadion, kështu që janë afër që nëse nuk humbin edhe në ndeshë në ardhshme, ose nëse nuk humbin pasaj edhe në ndeshë zyrtare, tjera Spanja mund të shkoj në shumë ndeshje pa humbje. Ekip fantastike, Rodri Ruiz me sfush, pjesa e sulmit u përmend mbrojtja me Kukurean që ishte i fantastik në mbrojtje, kështu që big up edhe respekt për Spanjën për mënyrën se si luajti edhe arriti finale. Njëherë kampion bote është Spanja në 2010-ën kur kanë shku në finale dhe tani ka finalen e dytë. Janë dy ekipe që shkojnë rallë në finale,
2: po ku shkojnë atë,
1: e krym punë edhe.
2: 16 vite, do më thonë, nga pjesëmarja e fundit, edhe saj përket Francës bre, më zhgënjej shumë me sfusha nuk ke.
1: Quameni, Rabiot, pastaj ndryshimi që bëri trajneri me Barcola në vend të Due, nuk e di, nuk funksionoj asgjë tek francezët. Unë dyshoj se këta francezët janë kogja problematik, kështu kapën me zveti e bojnë probleme shumë shpesh, kështu që ditëve të ardhshme pres veç kur të reagojnë. Jo, po kjo ka qenë kështu, se kjo i ka thonë anti ashtu, se tani kjo tha kështu.
2: E kuptoj, mundet me pas probleme ndoshta dhe mbrana skuadrës, po me gjithat Flor, pas gjitha saj e curie fantastike.
1: Është e qytë, kjo është futbol.
2: Shumë e qytë dhe
1: shme. Për merit Spanjës, kja japi meritat Spanjës,
2: po.
1: Me një ekip si Spanja, Franca nuk ka luajtur deri në këto moment.
2: E vërtet, nuk e kemi pa një fytyrë të tjetër
1: të Francës. Kjo ishte test taman për Francën, është gjysmë finale.
2: Po, fakti që e pa Spanjë të hasëm vështirësi në disa ndeshje deri sa
1: po, mos i fitoj me Belgjikën.
2: Ma dha një përshtypje se nuk është e fortë sa Franca. Na e kemi ditë për fillimin që ka qenë, le themi, favorit për me fitu kampionatin, po rrugtimi i Francës na boni me ndru mendjen të gjithve, u doke paprekshme Franca.
1: E vërtet.
2: Po, me gjithajt, Spanja tashmë është
1: në finale,
2: e këtë do e ketë për balë, e mësojmë sonte në duelin mes Argentinës dhe Anglisë. Jo,
1: na tregote se ti e fitove basin me besimin.
2: Qëre, Flor,
1: Angli, për mu, Argentin,
2: për mu, është shumë e rëndësishme që Lionel Messi me mbyll këtë kapitull si golashënuesi më i mirë i këtij botërore, andaj më bëhet shifit që
1: tetet janë me Mbappé.
2: Po, kështu që po shpresoj se më shënon një gol apo diçka. Që më mbyll, domethënë ciklin si golashënuesi më i mirë i këtij botërore.
1: Ku shfiton Leti Mbappé Messi? Angli Argentinë, se ti piaçollon, nëse piaçolloj kur?
2: Nuk jam piaçolloj. Kam shumë dëshirë me vazhdu Argentina. E di se plot tash në komente do vërshojnë se jo se Anglia, jo se Argentina me hile. I don't care. Kam shumë qaf me vazhdu Messi, do uroj të kemë një
1: po.
2: Një finale me Spanjës edhe Argentinës.
1: Çfarë loje.
2: Edhe pse më fal, kam potencuar më herët Argentinën e kemi pa të shkojmë këtë finale me shumë hjeka.
1: Çështu të hjek shkon, edhe po, fiton krejt. Se Franca si nuk heke. Aden që i kryu ke lojt kështu easy, që që ndodhe? El, favorit për konsiderot Anglia për ndryshën nga Bastet, 2.72 pas ka kvotën, këtë për kuriositet.
2: Edhe Franca ishte favoritit.
1: Po, edhe Franca ishte be ma shumë.
2: Po, e vërtet.
1: Nuk pritën shumë ndryshime sa i përket formacionit. Ndoshta rikthimi i Saka në formacion si titular tek Anglia, O'Reilly në kraun e majt, po, Gehi Stones Konsa, Rice Anderson, Gordon Bellingham, Saka dhe Harry Kane, lojtarët që do të luajnë në këtë ballavasim, edhe te Argentina, Taliafico do të luajë në kraunën e majt, Martinez, Romero, Molina, sigurisht Emi Martinez në port, Paredes që po bën parashitje shumë të mirë, pritet të startojë në mesfush, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister në mesfushën e avancuar, po themi, dhe Alvarez e Messi mund të jenë në sulm, eventualisht e Alvarez mund të startojë edhe Lautaro Martinez, por kjo do të mbetet në mënyrën se si do të vendos Lionel Scaloni. E kompani Video L, nuk e dini se dëgjuesit tonë kanë pas mundësi me pa në rrjetet sociale, një diskutim trajnerit Scaloni me mesfushorin Paredes.
2: Edhe?
1: Ke shumë interesant, e kishin me titra, kështu e kishin bërë dhe kuptojshin, qysh diskutojshin gjatë kësaj hydration break, diskutojshin për vështërsit që është të pas Argentina në mesfush. Edhe në tri, dhe më dhonë, në 3-4 komunikime që i patën, e pjalia e fundit e Skallonit, këta çat duhet aty. Tham duhet edhe një mesfushor qendror. U kry. Edhe mor, domthon, lojtari e njoftoi trajnerin se jam të pas vështërsi këtu, duhet edhe një mesfushor se këta po sulmojnë knej. Edhe ne keni diskutim tepër interesant, më ta dërgoj ndërkohë se kam edhe shesa bukur.
2: Po, nuk e di atroan sy Franca që po, që nuk po mundet kurrë me Dembele që androi krohun.
1: Ja androi krohun po prap kurrë. Nuk funksionoi.
2: E vërtet. Flor mla për shtypin një analizë që kishin publikuar BBC me suksesin e sekretit të Lionel Messi-s dhe kishin bukur krahasimin e Messi-s së botrorit kaluar me botrorin e si vjetëm. Si pas statistikave, të rëgonë se kapiteni Argentinës e cën gati 27% të kohës gjatë ndeshjeve.
1: Po shkon, tu e shkon finale, djali. Gjusë në finale.
2: Po shkon me satarisht vetëm 8.2 km për 90 minuta dhe realizon më pak sprinte krasuar me botrorin e kaluar.
1: 4 vjetë më parë, 4 vjetë shumë janë.
2: Edhe po thot që Messi ka ndryshuar disa rolin gjatë karierës e ti,
1: po,
2: nga sulmu e skrahu tek nënshja e rame,
1: po,
2: e më pas organizatori lojës duke arrit të mbetet vazhdimisht në elitën e futbolit botror.
1: Është lojtari i vetëm, kush tregoj ke dikush, Guardiola, nuk e di kush, që nuk është nga lojtarët e pak që s'kom qaj flas, që am i thonë Messit.
2: Ju
1: i qysh du fla, bë qka dush, në fushje, edhe Argentina, po ta shosh, Messi është ku dën lunë. Nuk ka një detyrë specifike për to.
2: Do më thonë, edhe pse po vrapëm ma pak se ma herët, po prapë mbetet vendimtar me golat edhe asiset edhe mundësin për me kriju për bashkëlojtarët.
1: E vërtet, sonte nga ora 21 mos harroni Argentinë Angli, super përballje. Tani do të flasim edhe për këto ndeshjet e Conference League-s së Champions League-s ashtu.
2: Flor, veç para se më shku te Champions, e kam një mim që ma ka dërgu Blini, po thotë që Erling Haaland e ka bu hajgare me Kylian Mbappé në snap, të thonë që është shok se edhe një hap
1: wake up mate
2: offer finalës.
1: Nuk është normal, e me përcjell Haalandin është galat, tepër, që thotë Bledi është galat me po në rritë sociali.
2: Tepër, kur nuk kam di që është asë njerë interesant,
1: ju këthen mesaj Bled tifozve atje që hitë se njësë, din ku shështë asë. Edhe thot mirë ki ç'ashtu është. Sa lëshon, thot. Allah po, thot lidhje s'ka. Po. Po thot mirë ki ç'ashtu është. Ama shumë simpatike.
2: Shumë.
1: Se Mbappé po kthehet, po kthej se Mbappé do ta ketë edhe një ndeshje për ta zhvilluar, po plet, po për pozitën e tretë, domethën fituesi i ndeshjes, humsi ndeshjes.
2: Shumë i parë di nuk ati dja, ku, ku, dhe u bu.
1: Dhe u bu,
2: po s'ka shabon. Këtë ku i konfu për tjere të spanjës me atë i shopën. Po, bre, a
1: qatë palidhje. Hitë si du që të skena, alë. Re, ovla, hupe, po.
2: Finalja, finalja të lenë shenja.
1: Hup, hup, si njeri, humbje dinitozë, Shqipria, për para bledje den.
3: Gjithmon, hupje.
1: Gjith, hup, shemel. E. Si hup, shem dy një.
2: Ty heshim dajak.
1: Jo, media të eshit ke, humbje dinitozë.
3: Po humbjes e shkretat tash dinitoze pa dinitoze.
1: Po të paktën mos bëhet si skena, se Shqipnia zbëgjet si Mbappé.
2: Po.
1: Rrekë si njëri
2: po. Po, krejt jashtë jemi, po për shembull, çka ka pasur me Benzema.
1: Po Karim Benzema.
2: Halo, jam ku fëmi, më ka traumatizuar në një shkelm në Kopaç, që hap në xhok.
1: Ja, ja, valla. Ja, ja.
2: E çdo dyshë pa ta marrë nuat, ja bësh si majmun.
1: Po, de, kesh është ashtu, s'bën ashtu. Po ndryshe drita fatkeqësisht psoi disfat. Në shtëpi nga Kauno Žalgiris, atë është eliminuar nga Liga e Kampionëve. 2-3 u mund drita, ishte po themi nga ora 8, domethënë shumë njerëz ishin të dyzuar bleda me pa kënej ndeshin mes Francës dhe Spanis, a me pa dritën, mirë po fatkeqësisht drita o mund, mirë po nuk është eliminu krejtësisht nga garat evropiane, sepse dhe të luaj në Conference League dhe do të ketë duelin me Florianan, ndeshi që të zhvillohet me 23 korek në ultim, pastaj ndeshi e këthimit me 30 korek në shtëpi, ndërkohë do të kemi duelet të tjera të skuadrave tona shqiptare cilat do të luajnë. Egnatia në Champions League ka duelin me Petrokab nga ora 21, ndërsa do të luajë edhe Mali Sheva me Vllaznin e Shkodrës nga ora 16:30. Kështu që duele do të kemi, futboll do të kemi edhe sot, e sidomos në mbrëmje në ndeshjen gjysmëfinale të dytën mes Anglisë dhe Argentinës.
2: Flor, kemi edhe një informacion të fundit, meqense
1: ose ikëm, ikëm.
2: Hajde. Mu me diskutu kur thejmë.
1: Okej, okay, super.
2: Hajde.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj në ndër.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.

The best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesin gjithë juve që jeni bashkuar tani me Club FM Kosovë. Ora aktualisht 8:38 minuta, është e mërkur, 15 korrik, 20-26, vetëm shoh temperaturat aktuale 22 gradë, është me diell. Mëngjesi ka qenë i vranët për juve që nuk e dini që jeni zgjuar më vonë. Un jam Flori, kam Ellin këtu përballë. Mëngjes.
2: Mirë mëngjes, Flori. Elementuna me shtu i vranët po. Temperaturat kanë qenë të ngrohta që nga
1: e vërtetë është, e vërtetë do të jetë deri në 32 ke maksimale, apo që mund të shkojë. Kështu që do të jetë.
2: Kemi ardhur një moment shumë i rëndësishëm.
1: Para se të shkojmë aty.
2: E përmendëm edhe më herët.
1: Shefi na ka shuar, shefi do të më përgjigjë.
2: Hajde shef.
1: Po shefi, do të më përgjigjë gjithsysh. Shef Kini është me neve. Mirë mëngjes, jo Shef Kini.
2: Mirë mëngjes, Shef Kini.
1: Un pëlqen mi thon Shef Shef Kinit.
2: Apropojmë këtë.
1: Ma ka dërguar gazmeni një tjetër.
2: Dje kemi kthyr emrin tënd edhe veç një person e kishte emrin Shef Kini, që bien që je ti.
1: Kreti diferencë për bëjke që aja nëja Shefken, se Shefkikja, Shefkikja shumë
2: me i, me në, vetë me amrët rezultojke, si informacion për ta jo apim, që edhe dje kemi mendu për ty.
1: Gazmendi më ka shkujti mesaj për do t'a letëzojmë më vonë.
2: Mirë mëngjesi na thot
1: vetoni, e vetoni. O veton, mirë mëngjesi, mirë mëngjes.
2: Tani, Flor, kemi u artë një moment shumë e rëndësishëm. Unë e përmend edhe ma herët, për ndësha ju gjithë dëgjus ka mujt me qëndru me neve, ose të pak të ndisa janë kyç pak ma vonë. Mm-hmm. Edhe sot, i kemi dy bileta për koncertin Marigona. Dje thamë që kemi dy të fundit, për shkak se vesh që kemi jabë gjosht. Po, tu e pa interesimin edhe dëshirën e madhe të njerëzve. Sot i kemi dy të fundit. Edhe dy kemi pru sot, veç për dëgjus tuan se kemi dëgjus më të mirë.
1: Sot e gjithë shka ndahet në gjysë. Marigona me koncertin e tyre për jetë të shtunë në Amazon Hall, rave. E dini ju rave, s'kena sa me shtu për rave, është një koncert që du të muat pra me 18 korik në apsirat e Amos Hall Outdoor.
2: Kyllet e mështë një nga eventet ma të mdoja të verës edhe

0: Vetë shkuat atë, ose ka dhe që shkuat vetë,
1: po jo. Po, jo. Këtë me thonë shumisa biletave, kur japën një apën tek, që e klubi më nxjesë zemre e madhe qeft, dy vetë a i tonë.
0: Ose kush do me shku tek, e merë një për vetë dhe ja jep dikuj që do me shku tek. Dë teke, jo,
1: do shkojnë qift.
0: Një qift. Okej, okay, gati, 049-55-11 4-4 do të dëgjoni një tingull, një gjë, një lëvizje në diçka. E ju duhet ta gjeni çfarë është.
1: Hajde.
0: Çfarë është, çfarë po ndodh?
1: Jep e bled.
0: Hajde. Çfarë ndodhi atje? Çfarë po ndodh kështu?
1: Çfarë tingulli është ky? 049-55-11-4-4.
0: Shkruani, gjuni mesazhe, sepse duke gjuajt mesazhe fitoni ish problem. Vetëm me mesazh organizojmë lojën. Kujdes, 049-55-11-4-4 e dëgjojmë edhe një herë. Që thojmë na, e kom një fjallën që e përdori shumë këto. Kujdes.
1: Dy bileta për koncertin e Marigonës. 049-55-11-4-4. Çfarë tingull ishte kë? Hajde blet.
0: Qa po ndodh aty, miq?
1: Ndodh, qa s'ndodh?
0: Espanja! Do t'jetë një koncert fantastik.
1: Pa dyshem.
0: Edhe e
1: rëndësishme është që pëmënoj po e përmbyllë një epok edhe një nga grupet më sukseshme në Kosovë. Nuk kanë më mundësi me i po nëse e humbin këtë rast. 049-55-11-4-4. Hajde bled.
0: Që i të bubre alë?
1: Shpëm jam ju kallë zubre. Në të tek jam, me kallë ljojën.
0: Ani nështë, se. Ja, janë ca gjëra. 049-55-11-4-4 do të gjojmë për herë të fundit, kështë që shkruani. Hajde,
1: tash vera, sezona e verës ja hu pak, se si bjen shpesh me ndëgju këtë tingull, po mos harroni mas verës vjendimri.
0: Edhe kur e bën që të, kumcohësh.
1: Kumcohësh,
0: bled.
1: 049-55-11-4-4, në shkruane, edhe me njëherë pas këngës do e shpallim edhe fituesin.
0: Pa tjeder.

17 korek në OMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: Veç mutra nu,
1: mutra nu
0: se. Këngë të bugra të Marigone Sell, ti me fitu së prapa, qa po ndollë shtu, pse po ndollë kjo?
1: Po, s'pe këshyrim farë, që prapë se prapë, fitova, s'fitova, ti pi shpollë. A
0: po,
1: ke prej qitë element, emra pjo kujte.
0: Amo kjo është kërkese jo, tja ekskluzive.
1: Ekskluzive.
0: Okej, po i lezoj unë të mesajët direkte, kemi 495. Patenti i koferit apo i gjaketës?
1: Është pikërisht patenti.
0: Pikërisht patenti për mu kumcu, do më thonë, kumcuash me to. Faleminderit shumë, 495 që je me klubin e mëngjesit. 7-28 gjithashtu, patenti i Montit Jaknës. Rëti. Do të me specifikuat, bravo. E saktë edhe kjo, megjithatë nuk e qenë mjaftueshëm të shpejt për të qenë edhe fitues. Ve hapi po na shkruan.
1: Ve hap
0: ku jemi rishna u ke bu me korespondencë.
1: Ah.
0: Veç kthehet her pas here, që here ama here afundi, çfarë mesazhi pas ka qenë? Të dua Flor. Ose që shto ku një farë pune, ma këta ishin shpinën dëgjusit e Veabi më përkraj në ato momentet e vështire. Faleminderit shumë Veab, Veabi ka thonë patent, a qysh me i thonë patent i Agnes?
1: Patente.
0: E vërtet. Edi gjithashtu është, thot patenti, mirë mëngjes, po shpejti pas ka nejt gati bre, tu me nuj poj, e more, ti nuk e din qëfar konkurence ka këtu në klubin e mëngjesit për me fitu. Gjithashtu edhe Gazmendi, ka thonë patenti, ama Gazmendi që ka fitu herën e kalume, apo para kësaj biletat?
1: Po, për shkak se bukuria ishte herën e kalume.
0: Katra bojnë, që është
1: të punojnë. Zarar, i thonjë këne i karaf që duke azine.
0: Po, dhe zarar, po përdorit edhe zarar. Betimi është gjithashtu me klubin e mëngjesit. Betimi nuk në ka shkru më startë mërzijel.
2: Jo, më vjen mërzijel.
0: Bledit e di që i vjen, që ata nuk e se. Që nga një e ente, e 18 shtatorit 20-25, edhe ka thonë mirë mëngjes klub Sara. Pas ka dhënë përgjigje kështu për Sarën.
2: Ka shkruar për çfarë?
0: Sara diçka pa ku me ditë. Edhe rikthehet betimit shkruaj. Përshëndetje klubi Patenti.
1: Ku je betem?
0: Ku je betem? Ku je më?
1: Çish më ka sjellë?
0: Jesa zona ka ndryshuar prej atëherë këtu në klubin e mëngjesit.
1: Po çfarë për shembull një risi?
0: Po zëra të ndryshuar
1: duke. Dyrisi, a unë bledi.
0: Po betem. Riktheu.
1: Edhe moti ka ndryshuar çajin e besa.
0: Edhe moti, atëherë
1: kum. Na pas kalon vjesht.
0: E ky e ka mojt me për atëherë kumcimin me kështu me patent. Faleminderit shumë vetëm, faleminderit shumë. Kaç kisha el un knej ka mesazh.
1: Denis me Benin, Beni do thot patenti. Ose bled dhe duke më bërthy jo akmen. Bravo, Ben.
0: Nuk më bërthejemi, ne kumcohemi.
1: A, pone me.
0: Jeti më bërthy nga.
1: Bledi më bërthejet, sepse është nga më më dheu.
0: Nuk më bërthejet, asë bledi edhe kë kumcohet. Nime,
1: edhe këta këna kumcu.
0: E këna kumcu.
1: Po, nga Kosova. Tjene,
0: bled pa kumcu është në bërthej.
2: Po tybe. Po tybe.
0: Palaj po, përse.
1: Për ndryshe Valoni, thot, po e di çfarë tingulli është, ama edhe nëse fitoj kur e di që s'më marr pjesë në koncert.
0: Valon, Valon.
1: Çin ka si guje trosh e dimrit.
0: Guj, guj.
1: Guj deri në gjonj. Shefkini thot patente. Me
0: çky
1: patent, me çky patenta.
0: Jo më me çky, me kumcu.
1: Blini i cili ka qenë goxha i shpejt, ka qenë çështje sekondash mes blinit edhe fituesit. Ka thonë patenti zipper.
0: Zipper.
1: Tjera blen me një mjafton.
0: Po dhe,
1: s'pari. Se mas ne po lëvizën.
0: Kjo është për arenë ndërkëmtare.
1: A, po për ata ndëgjusë nga Kina. Ndërsa i, që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kësë është.
0: A, ba, ba.
1: Nuk na shumë që si shpesh.
0: Rale për ma.
1: Po, po. Hajde, Flor.
0: Zonë dhe zotri, fituës është. Taulanti!
1: Taulanti!
0: Ani nështë, se! Taulanti, uri me 2 bileta për koncertin e Marigones nga Rave për ty. Të falenderojmë shumë që na shkruan, sa do që rral shkruan, prap jeme neve. Edhe që ka duhet me bo është me na shkujt në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj do të njëftosh me detajet. Nuk e di, e besoj e din që Marigona do të ketë koncertin të shtunën, pra me 18 korek nga ora 19 në AMC Hall Outdoor. Pra është një tjetër organizim edhe një tjetër koncert nga Rave Production, që vazhdojnë vazhdojmë sjell projekte me vlerë dhe artistike dhe me standard të lartë të koncerteve këtu në Kosovë.
1: Flor, një ngushëllim për Blinën, që nuk mundet me
0: Tetik e komblin.
1: Tetik asim po, çore Blinën sa i kishe fitu nuk kishe shumë të po ndeshjen mes kujt ke? Po mënoj për vendin e tretë.
0: Po, është vendi i tretë. Kush Franca sigurt, njëra prej Anglisë ose Argjentinës.
1: Kështu që shnosh, nuk tani, më mirë se futboll.

0: Bello e imposibile.
1: Tu jemi. Bello e imposibile pas orët e gazit, Flor.
0: Orët e gazit pak mas marketingut.
1: Shumë shpejt
0: themi se është kohë reklamave, rrini me neve.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
6: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dhe zoni Club FM kusol dashur dhe gjuhës jeni me klubin e mungjesit me mua, Florin, me Elin dhe me Blenin.
1: Me klubin jemi, jemi.
0: Klubin matë mirë pri krejtme.
1: Florin, mirë mëngjes në avjan pri babi të. Mirë mëngjes, mirë mëngjes i klubi ju për shëndes.
0: Për shëndesëm e në ty, arbe një ditë sa më të mbar edhe gjithë të mirat. Story time me Gazmendi. E Gazi me Gjos ka menu që kemi haruna. Po jo,
1: jo harojmë.
0: Por tash ka met rubrike veç.
1: Kemi qaf një jap kështo, po.
0: Story time. Gazmendi na thot, sa po përfundova punën, edhe rrugës mu kujtu një qështo histori interesante.
1: Hajde.
0: Një dit po thot në Bagram, ta kujtojmë në Afganistan, në misionin që ka pas, kishim e shkum në Supply Department, departamenti furnizimit Supply Bien. Po, për me marë pajisje me Jasonin, një kolegë, opcioni vetëm ishte ambulanca e medikamente, do ambulanca kështu që njërën, din kështu që vinë shpejt, urgenca, që a me thonë, emergjent. Sa të olëm rrugën kryesore, pesho një farë butonit kush.
1: Ha.
0: Edhe po i thëmë Jason, a këtën me prek, a i pa një pa dy, po mëre, e ti dhe sirenat e dritat emergjente e kush janol nuk ish.
1: Kuku.
0: Që aty e kuptova në bas një 3 minutave që butoni dritave e nol edhe sirenën. Dhe këtë ishë të dritat. Iu. Krejt baza dhe në akshyshin, unë të kesh ka pak, e i tybe kojan ciklet ka qenë derisa e gjetëm zidhjen. Gazmen.
1: Kojan i parëshirë rigozi.
0: A, që ako shkrejt të apërshesh parëshore?
1: Gjeja ka për kryt, i shodha s'ka qëllu i një i t'i kolik.
0: Me qëllema, një thike zdi sanën e.
1: Si pa, shumë, kur gjo zbora?
0: Vesh nuk frenova.
1: Sot një vas pangull kime drita.
0: Ti ka për akuzëm e prek qa dritën e kuqe, tu shti fesat atje
1: në
0: Afganistan. E, Gazmen, faleminderit
1: shumë për to historie fantastike. Historie të bukura.
0: Po e shoh qytetin, valla, limon po ju kallëzoj, si rall her, koja limon po shoh.
1: Na shakanistër.
0: Ja, çeto, Dardania pak ma.
1: Çeremir.
0: Shmen zakonshme. Çdo kyçet në porrethe, po janë të ngarkuara zakonisht. Po, skena sa me bo, tash mja gëna njësë me umësu edhe duhet me e përbalu
1: Fjore, nuk jem sidhja. Një lajmë interesant, po vika prej Gjermanis. E kom edhe një lajmë tjetër saj përke Gjermanis, po parimesh do flasim për rritjen e taksave mbi duhanin në Gjermani. Po rreth 10 euro po sillet një pako cigare, ndërsa pritet me shku 12 euro për një pako cigare.
0: 12 euro?
1: Po, 20 cigare, 12 euro.
0: A kutët cigareat e kështu luksi ajo?
1: Po si jo.
0: Luks është, a?
1: Për te lukset.
0: A mos mu i menajt njerës të pato?
1: Me i vet duhan gjitë, normal të unë që nuk është luks, po është luks.
0: Luks.
1: Betet e pjesa e lukset, se leqo nuk të bën mirë sen, ta shkatron, do më thonë, organizmin, po dhe gjepë, më vëllojnë 12 euro, në është a i kësha alu me shku në Gjermani.
0: Edi po thot, hej.
1: Ja, isha shku në falja, se i kësha pështjel vetë.
0: A, po, mire, qëritën kaçak.
1: Qëfar mire?
0: Kaçak, po vlen kaçak.
1: Cigare zorit.
0: Kaçak, qështu quët.
1: Po, cigare zorit.
0: E vërtet. Edi thot, a është zetë sota jo, ta di a me lëshu klimën e kjerit, i lindu në Gjakov mo.
1: A, ble, po, në zelë të kemi që bashkë akshyri aktualisht, so për shënon, 25 grot.
0: Në këto momente, deri në 31 ka me shku, Edi.
1: Pritet me shku deri në 31, po e bukra është ka vranësira, edhe kërër nuk është djeli kështu pingull, nuk vrejet edhe aqë.
0: Në gjene, po thot e kena mës me hargju, po mirë është mës me hargju, valoj, Edi, po të kalëzëj.
1: A dhone nuk kom qëftë me hargju.
0: Ama jo, se onë po të kalëzëj që që kjo është veç teori edhe veç kësi se nuk ka lidhje me Gjakovarë që kjo.
1: Pse po thu?
0: Eksperiencat e mija thonë të kundër tënë.
1: O, dhe po?
0: Shumë zemën hapën njën. Shumë kulet hapun një.
1: Një dete ku marrë një koment interesant prej torit.
0: Po?
1: Ma bëjkja të ike për babin tem. Nuk e kërë gjartë një kulet si ti.
0: E mirën. Thash
1: otor, thash babi jam është drejtar, thash një vishpëntor i thjesht.
0: Po, da mojnë gjonët.
1: Të lutëm. Shush
0: pa jo, ja ka lim një unit blet 10 euro dikush. Edhe 10 euro i ka pas dikush, ja ka dhonë 10. Dikush i ka pas 100, ja ka dhonë 10 për 100 me.
1: Po.
0: Të ne ishte kjo 10, që i ka pas veç 10, është shumë me peshë, se sa i që i ka pas 100.
1: E di po, vëlla, 100 të krymë pak ma shumë punë.
0: Krymë punë, jo, 10 ja ka dhonë, Noel. Po i ka pas 100, ja ka dhonë 10. E ky që ka pas 100, ja ka dhon 10, ka metë edhe 90 për veti. Po ky tjetri ka pas sa 10.
1: Mmm.
0: Sa 10 ja ka dhon të fundit?
1: Ska.
0: Ke parasysh, ha? Pesha që soi 10-s 10-s.
2: Është edhe më.
1: A mua më shumë ka bler një 10-she, ky që ka vizdet tani 100-she. E dikujt që kanë.
0: Çore për atë tipin 10 është, si ajo pino 10 finishin çës si kjo. Po çu ky si ka pas veç 10 dhe ja ka dhon, ja ka dhon me zemër. Çu shall. Çava te Aurel, prit ku e kam kulit.
1: Bleda më shton edhe dy po li pasi cigaren zmani.
0: Çi do i gom.
1: Veni, veni po thot valla unë kam luan cigaren çet nja 13 vite.
0: Po mira basketbol.
1: Sa vjet e ke pi? Edhe kallzom çysh e ke lon.
0: E çysh e ka lon? Hit se di që shka mujt me lënë duon. Qa ke boni me, ke angër fara sigurt. Edhe kështu, Gjona. Po, qasi, qasi mytën të angër fillë e me. Edhe a kështu pesh.
1: Po, një mirë më nxesi na vjen nga Rilinde.
0: O, Rilinde, Rilinde, legenda.
1: Linde, bre.
2: Hajde bërë.
1: Linde shkort.
0: A, Lindja?
1: Linde.
0: Oke, ja, Rilinde.
1: Linde na ka shkort.
0: Ka Rilinde, gjithmonë Rilinde. Gjithmonë më nxesë Rilinde.
1: Edhe si herë, disqysh.
0: E, më një bukur. Pa ndiri shumë Rilinde që s'na haron as një herë dhe je me klubin e më nxesit.

0: Zhuam Jericho me Ali Pasha Janinës, jo këngë mjaft, mjaft e bukur, cilën e soli Bledi. O, Ben, që në ka shkru.
1: Po, Beni. Bene, po të regon një historin e ti.
0: Hajde se po folim që kina lënë cigare.
1: Për ketë duhoni. Po, të e kam pinja 10 vite, e kam lënë bashkë me një shok. A e lojmë e lojmë, sot, a ditë unë kur se kam dhezë mu. A i po, bëdën të isha qysh ka me piko, apet ash pa cigare, po tash asë më bjenë dërmend.
0: Bravo, Ben.
1: Lori me lënë cigare, më valla, duhet me qenë i vendost, me thonë se nëse... Me thonë se...
0: Sëndezi mo edhe pik.
1: Ben, halal po.
0: Bravo, Ben.
1: Abone, jëm njës një 5 harë, shushtu si te, po njës më mëngjes një atri viktima.
0: nuk është e
1: tash më së rriti numrin, u dash më shku me blenë një pako.
0: Qërë që du të me bu, Ben?
1: Nga pako box?
0: Do të bë, jo, me harë me bu o qmimin që shto blet 12 euro një pako cigare.
1: Tja, do me mlumë pavesh,
2: pa shka. Po shkaj.
0: Do me shi të veshkën për cigare.
2: Jo, jo.
0: E da këso më e kjesja që e shet veshkën për me blet cigare, tani që e cigare ja prish më shnit. Nuk më bjejen në gjdo variant me cigare.
1: Flor, po mbesim vishë edhe pak të Gjermania me qenë se përmendëm.
0: Gjermania, o mërë blazën, nuk është si për para.
1: Jo, aso është. Po thot që numri të rinjve që refuzojnë shërbimin ushtarak të armatosur në Gjermani është të rritur ndjeshëm këtë vetë.
0: Është rritur, el.
1: Edhe pikrish në një periud ku Gjermania po kërka me u forcu, duke marë parasysh rezikun e Rusis, numri të rinjve që po refuzojnë po rritet, edhe kushtetuta Gjermanis garantën të drejtën e kundërshtimit, duke deklaru se askush nuk duhet më u detyru kundër në zgjegjes së ti me kry shërbim ushtarak,
0: jo,
1: që përfshin përdorimin e armëve. Po, me sa duket në Berlin, po doj me u bo disa ndryshime që... Duke fillu nga ky vit që po vjen, gjithë burra gjerman nga mosha 18 vjeç, me plusu një formular që tregon gatishmërinë e tyre për shërbyer, edhe t'i nënshtrohen një ekzaminimi mjekësor.
0: El, TikTok, tu nai ton ditën TikTok nuk shkon luftë, harrokët sa.
1: Krejt ju kësha që dhe juve dëve që sto.
0: Po janë asë njëse këna ka halu moshë.
1: Po sa, lidhje.
0: Bledje,
2: unë ka kry për detyrime.
0: A ke pas për detyrime atë janë.
1: Ku e ke kry për detyrime?
0: Sa të të më të vjeqë, a?
2: 20.
0: 20 vjeqë.
2: Po, 20, një vitë.
1: Në të rinë vam, bled?
0: Sa mi.
2: Afer Tiranës, aty janë.
1: A, në Qipri, do me thonë.
2: Po.
0: Bravo.
1: Të flarë, pëse se ke kry?
0: Detyrime shtetërorë. Po shkoj vres që është prave, apo për një qërë përshku.
1: Hasë më një.
0: Që që ta është ka smenë, në dishkuj, merëm që anejnë e për Afganistana në Siria, kësha ka buët, që ta është anejnë.
1: Jo, atje mirë.
0: Që është dëmë më që poshtë.
1: Atje mirë.
0: Dëmë më eliminu.
1: Se më reposhtë.
0: Se më jelë, që të këmë bo mëj.
1: Para me no, princes Diana. E anglis e ka su djallin e vet me kry ushtrin.
0: Normal.
1: Ndokot e ka në kështot, e kam të pashmangshme.
0: Qërel, së marin si shashku.
1: Prince të fshi banjo.
0: Po shkoj pja u komentoj atë në
1: front. Prince të fshi banjo.
0: Në front luftës atë unë komentoj. Shini atë. Çfarë gjuajti nga distanca?
1: Nxori shpatë me.
0: Është një gjë interesante, ëh, një djalë i ri.
1: Hajde.
0: Po lidhen shtu te ushtria. Edhe e pyesin a kishe shku me luftu blet.
2: Pa.
0: Tha jo nuk kisha shku.
1: Po te
0: vetë vetë se ke shumë interesant mënyra si shpjegoi ai djali.
2: Okej.
0: Okay. Isha shku tha në luftë, po ti ishin bukur luftat e të kaluarës. Ku shush me thonë kryesori, breti ose kush do që ka qenë ushtari, komandori, perandori, qa do që ka qenë i pari në luft. E unë isha shku tha masti. Nuk luftoj tha unë për këtë loj qeverie, për këtë loj ku di unë që ka në atër interesi, që a i rrinë atje në zyrë, në koltuk.
1: Edhe asë koltuk që silë, e
0: unë tha po, unë tha me shku me luftu. Që ishte një teori shumë interesant.
1: Esakt, edhe u po edhe Rusia, so Rusi i ke prej Rusis, kur Putin e boni letejme obligative me u fut, do me thonë luft. Kështu që, beni konkurreshtje, në Kosovë gjatë luftës, po thotë, në kom kry ushtrin.
0: Që
1: shpi bjen kjo?
0: Po.
1: A ke luftu bledë, të ven?
0: Gjatë luftës se besoj. Okej, mos ka qenë këto.
1: Karan pas ka qenë luft, po.
0: Okej, interesant.
1: Ben, e që shpërfundove në Belgjik.
0: Story time.
1: Halimin e krasu. Halimin e krasu në ushtri.
0: Halimin, mama.
1: Cëra, në që e kësha bo?
0: Mos e Halimin kësha të reke dhe një njërën me veti.
1: Ju kësha më ledh juve pju bisave me një dhumë që shomit.
0: Që shfar ka tijin.
1: Ju kësha këshur këtë javën e ferit, a që shqut që vinë kështo, është një javë mdo këtë që i maltretojnë psikikisht.
0: Po, është një javë që dhëtë me përbalu për me dalë,
1: për me kajlunan në tjilë. Do, pa, edhe valjoni, dhe valjoni, bërtite dhe s'ki qajtu dhe më tonë vëqe këshyr ta muat shtratin aty me vizoret shikina vlakat.
0: Hajt, tel, hajt, Lëcëja është me neve për nga të regoni sori interesante, për të mirë më gjesë klubi. Unë kërëm kone vogël, shtapi qatë gjithë i bëjshat cigara, ashtu, kështë të pi. A vëden? Edhe të e ka shumë ka pak shtapi qatë të arqu cigara. Pa, në kanë kanë menu që unë kome pi shumë cigare, kur të rritë nama sot e urej cigaren. Që vlet me shtapish.
2: Që
1: dy valjona aty shtesha, se e pas natë një valjon tjetër, s'unë kështë volë për valjonën e Finlandës, po u lajmëru edhe një.
0: Valla dhe kjo, po s'u lajmëru mërë.
1: Valjon edhe të një valë.
0: Trem koka, nuk u largu prej luftës, kandidat me shku në luft. Plasim pak për Finka në institucioni financiar me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofronë zidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkas është që të promovoj e përfshirjen financiare, duke u mundësu njerëzve me të ardhura pak më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Misioni është që të arrij të çdo individ që të ketë mundësi të ndërtoj një të ardhme më të mirë përmes shërbime financiare dhe të sigurta e të përgjegjshme.

0: Need you now, flor një kongë që të bën me të mungu edhe ajo simpatia e qerdës. Mos foljen për Iksa. Shumë e koni që asi vibe që atë në të vengutash për kënjë më të me numëre. Shkër atë simpatia e qerdës.
1: Ama ajo që kemë nevojë është hydration break.
0: Po, se mas në i kemë dojnë komente shumë interesante.
1: Shumë interesante, qëndroni me klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fesh.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
13: Number 5.
15: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
13: Number 4.

0: Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mirë për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, në këtë mëngjes të sëmërkurës, është piku i javës, por është edhe piku i muajit.
1: E vërtet.
0: Kemi arritur mesin.
1: Beni ka thonë, në Belgjik janë që 13 vite, do me thonë mas luftës që po rezulton që Beni ka qenë në pjesë, ka marrë pjesë në luftë në Kosovë.
0: Ben,
1: Vajoni,
0: bravo.
1: Vajoni, për ishën të diskutu do me thonë për ushtri që ta shi kësha marri, kësha që
0: në gjama
1: dhe o kësha buat javën e ferrit. Vajoni ka thonë, onë e kandidat për deputet. Jo, valëm për deputet e jënë vetë, juve ju mle dhe aty për argëtim. A dhe mundë se shru më kuna jo, qaj bjen komandant me qena që me shru presion.
0: Je për ashtu bënu presidenti, komandante supreme.
1: A ne, edhe aty, nuk refuzoj.
0: Shri që shkoha qef. E na burrat me shkuat jenë franda, a?
1: Po, pse jo?
0: Me shkuat jenë. Kur jeme
1: flor të ushtria edhe, dhe me thonë, qëre, ushtria është një farë burgu në vete, dorën zemër.
0: Se je... Muj me thonë që deri dikun po, je i kufizum, i ki gjanat të staktume, dush muqu herët.

0: sa kontrata është lidh me rreth 4.5 milion euro më pak se sa vlera e planifikume. Interesant, dyqysh më napru neve njerës prej Danimarkës që jëndë burgus.
1: Ka përfitime diçka Kosova aty, nuk di me thonë tash sakt që është shkuna.
0: Përfitoj ka pare, po a jënë të rëzikshëm këta?
1: Po ti zësh milion medale ta,
0: ato
1: burgine ta në të burgosur.
0: Qka që na vinë klub më nxesit në rëmbim blit, që me puna?
1: Jo, me se s'kan koha ta marrë më marrë me një.
0: Me ka rikë, vada.
1: Për që ta janë të renovu të e bua të burgër.
0: A ka ikë në
1: kështë?
0: Po thua, si dihet?
1: Ja, më shumë, ikë në kështë.
0: Ani ja u thënë, kështu në Kosovë kështë si gjendë hype?
1: Ikë në rëpasere, vada, ake po. Të gjana ndodhin, po urojmë që të kenë marrë masën, po pese që i kanë marrë masa. Mësë po vinë edhe kardian mërë danes? Yes, besaj.
0: Jo, yes, për diri sa kam pru këtu, besaj që
1: elojnë
0: në mbikëqyrjet Kosovës, mu për ndryshën pat rastis me po këtë burgun politik, njëherë që është opër policis, po, kemi që më bashkë, u kënë këtë gjaj interesant, kështu me po,
1: të në qendër të Prishtines atë. Ka qenë interesant me pavë, da.
0: Kemi po
1: do që lidë të shumë të vogla, shumë të ngushta, shumë pak kushte, pak urgjo. E tash është, ka qenë veqat koa, është halë, jo, veqat periud ka qenë.
0: Në ponat, jo, tash është...
1: Shkena ujtë shumë me pa.
0: Nuk e di, nuk kam informacion.
1: Jo, po, nuk kemi sigur. Vesë
0: që e di që ka qenë një hapër për... Njërë,
1: po, e vërtet, shkolla finlandese, shumë falenderit që jeni me klubin e mungjesit, institucioni arsimor, që zbadon modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate, ofron arsim cilësor në mjedis sigur, gjithë përfshirës, motivuës edhe vendos në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin, ka për qëllim të përgatis në zënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kanë aktivitete shumë të mira dhe të ndryshme në shkollë, përveç laboratorëve, sigurisht që kanë për të mësuar, kanë edhe kuzhinën ku mësojnë si me gatu, kanë edhe pishinën ku mësojnë si me notu. Me një fjalë, në shkollën finlandeze i keni të gjitha.

0: Oh, pretty woman, të zhuam këtu në klubin e mëngjesit, dashur të gjusë, disa minuta do t'jemi bashkë. Një informacion që ma tha Eli pak më pare që po e shojmë si pas raportimeve të fundit, FIFA po planifikon që finalja Kupës së Botës 2026 të ketë një pushim me spjesve rreth 30 minuta.
1: Po, në vend 15 minutave që janë standarde.
0: Po, standarde.
1: Edhe gjitha kjo po bëhet që me zhvillu një koncert madh live. Po,
0: sikur Super Bowl. Sikur
1: Super Bowl. Po, nuk e di, dyqysh FIFA zdipre me futbol, okay, kuptoj komercializmin, e kuptoj reklamat, e kuptoj rëndësinë e eventit, ama nuk mundesh ti parimisht me i rreziku futbollista, sepse on, të paktën për mendimin tim 30 minuta janë shumë.
0: Shumë janë. Unë se di çu kanë reaguar trajnerët edhe federatat respektive për këtë gjë, prap mendoj që nuk do të jetë 30 minuta. Vesh nëse e bojnë taman kështu obligative ose skiqare.
1: Nëse është 25 minuta prap, jashtë 15 minutë që çdo minutë të ndoj që është i tepër. Jo,
0: ideja është nxemja të ellë, sepse futbolisti nuk mundet me qëndru 30 minuta pa nxemje, pa, kur të kthehet me lujt, nuk mundet më kthy direkt me lujt pas 30 minutave.
1: Po, duhet
0: me bën nxemje. Pra, atëherë, nëse këta kanë vendosur me bë 30 minuta, është thjesht mendimi im personal, pas 15 minutave lojtarët kanë më kthy në fush, kanë me bon zemje diku ana stadiumit, se bina, ose kjo, stage.
1: Për Super Bowl.
0: Për koncertin që kam u majtë, smunët me mbulu krejt fushën. Edhe lojtarët kanë me bonin zemje mandej që t'jen aktiv, edhe kur t'largohet koncert, ose t'kryet koncert, që ami thonë këti halftime show, me fillu, me zhvillu pjesën e dytë. Për ndryshe, kam e këshen shumë problematike për trajnerët, për federatat, e sidomos për lojtarët.
1: Flër,
0: po komercializohet, ja zhagonin shumë.
1: Në spektua, këllpritet me marë pjesë Madonna, Shakira, BTS, së fund është konfirmu edhe Justin Bieber. Mund të ketë edhe artista tjerë të ftuar gjatë mbrëmjes, po si që tham ka shumë polemika, sepse përveç tifozëve ka edhe shumë ish futbollistë dhe analistë që nuk janë dakord.
0: Jo, kjo shkelje flagrante e rregullave të futbollit. Domethënë këto duhet ta kemi qartë gjithë fillimisht.
1: Po, fjalë për një finale, edhe e dim që kjo ndërprerje prej 30 minutave mundet me rreziku edhe ritmin e lojës, a?
0: More lojtarët, ritmin po fizike. Lojtarët rrezikohen për shkak se nuk mundet ai me qëndru 30 minuta pa lojë, e mu kthim andaj me lojë pa buni nxemje. Tash nëse kanë përfshi ata në planin e ty në të halftime show, edhe në zemin që kanë me bo lojtarët, atërë, jo,
1: a dhe, okay, a di qka është problemi, se okay, po flasim për event, po mos harojmë që eventi ka me fillu 90 minuta para takime, do me thonë ka me qenë hapja e ceremonis, ka me pas koncert.
0: Po, ato jënë tjera, ato s'futën ishte halftime show.
1: Të lutëm, të alëm futbolin si qështë.
0: Ja, qëre, kë botëror, duhet me theksu këto, ka qenë shumë i komercializum, nuk i di nëse i kini për si e ndeshet, unë komentoj, kam komentu do më thonë gjatë gjithë ti botrori, edhe kur, sa po futët në tunel, ka një pamje tunelit, bledi mund të adi më mirë, se punon prej kosh në media, ka një 30 sekund shblet që e ka tunelin, pasaj del me një reklam. Që ndodhë
2: tash?
0: Futemi në fush kontarët të dy ekipeve. Përfundojnë himnet, përfundojnë handshake, i thujnë ata,
2: po,
0: përshëndetja.
2: Takimi i rast.
0: Ka një reklam tjetër që i thujnë golden spot.
1: Po.
0: Fillon deshja, hydration break, prapi ki një minut, në mos gaboj, ose 30 sekunda dhe një minut, që mundesh me futë reklama. Pjesa e parë përfundon, prap reklama, hydration break, prap ka një shumë ndërprenje, edhe gjitha janë komerciale, ekskluzivisht komerciale.
2: Gjithka është biznes.
1: A, Flor, shfaqja, po thot që nuk ka me u zhvillu në bifush të lojës, si në Super Bowl, skena pas ka me u vendosë një zonë të ngritën të stadiumet, që mos me u dëmtu bari, edhe mos me pas vonesa shumë të mdhaja të riktimi lojtarve në fush. Performanca mundet me zgjat dikun deri në 13-14 minuta për montimi dhe çmontimi i skenës, është arsyeja pse pushimi total mundet me arrit deri në 30 minuta.
0: Po nëse s'është në fush,
1: po nuk e di tash unë me tifozën,
0: po mund të mirë rrezikut. Po mund të
1: tifozat, çka po di? Po kam qenë interesant se edhe transmetues televizive tash detyrohen me ndryshu edhe programacion.
0: Patjetër.
1: Për shkak që kur histori nuk ka ndodhur me zgjat
0: tash shumë
1: pushime mes lojve, edhe FIFA u paska kërku tifozve me mbrit deri në 4 orë para ndeshjes, për shkak të ceremonisë mbyllëse, ka me pas një efekt më të madh, special muzika, koreografi e gjitha këto.
0: E ka po shkon kjo botë më blet.
2: Jo, valles po di
0: kujt. Ka po shkon kjo botë më ja.
2: Kthehemi pas pak.

0: When Love Takes Over. Para se të mbyllim klubin e mundësinësit për sot, IPCO, me vrapte IPCO për mi pa ofertat fantastike, qoftë kablonit, gjithashtu dhe të telefonisë mobile, mjafton mi u tregu qëfar tipi jeni dhe i ofrojnë pako tip. Pastaj zgjedh ti el, sapo do.
1: Tipi infinit, mos harroni që ju vënë në gor për 20 biletat për Sunny Hill. Edhe një ashtu keni pakon diaspora për gjithë të bashkëtetarët tanë që vinë, edhe nuk kanë nevojë me shpenzu me shumat plota, kanë ofertën për vetëm 99 euro me bo abonim televizion dhe internet me gjitha kanalet.
0: Me vrap
1: 99 euro.
0: IPCO, ju falenderojmë gjithë që keni qenë në pjesë e klubit më në gjithë, sidomos ju që na shkruani vazhdimisht e jeni me neve, na e bëni shumë atraktiv programin në mëngjes, ne për juve e bëjmë këta, për dëgjuesit tonë. Kështu që nesër i kthehemi prapë në orën 7. Jeni aty.
1: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitoj kri. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Sepse puna në ekip është fantastike, sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kurisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur. Klab FM, kape plazhin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: punësa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Këngëtarja amerikane Katy Perry ka folur hapur për lidhjen e saj me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, duke thënë se dashuria e ka transformuar. Kam dashurinë në jetën time tani dhe kjo më ka ndryshuar. Kur dëgjon këngën All You Need Is Love të Beatles, mendon se është klishe, por klishet ekzistojnë për një arsye, ka thënë ajo në podcastin Unfamous. Këngëtarja ka pranuar se ndarja nga ishi i fejuar i saj, aktori Orlando Bloom, ishte një periudhë shumë e vështirë. Një burim pranë çiftit ka treguar më herët se Perry nuk e kishte menduar të hynte shpejt në një lidhje të re pas ndarjes nga Bloom, por Trudeau e befasoi plotësisht dhe mes tyre u krijua një lidhje fort që është forcuar me kalimin e kohës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtarja Jennifer Lopez ka folur për sfidat e rritjes së binjakëve të saj M dhe Max, duke thënë se ka pasur shumë pak ndihmë gjatë rrugtimit si nën. Aktoria 56 vjeçare, e cila i ka fëmijët me ish-bashkëshortin e saj, këngëtarin Mark Anthony, u shpreh krenare teksa binjakët po përgatiten të nisin studimet universitare. Të dy fëmijët e mi u pranuan në universitetet që dëshironin. Të dy fituan bursa dhe do të shkojnë aty ku kanë ndërruar, ka thënë ajo për podcastin Smartless. Duke reflektuar mbi vitet e prindërimit, Lopez ka thënë se ja doli vet me shumë pak ndihmë. I thash vetes ja dole krejt vet. Kjo është e mrekullueshme. Kishte shumë pak ndihmë rreth meje, kujton ajo.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
6: Më ka marr malli për 1994.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba, mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: saktë të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Minus x në 4 orë plus y plus 8, hap klap x plus 2 y në 4 orë baraz a minus z, mbët klap plus 2 x në fuqit 3 plus hap klap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2.4, mbët klap plus 18 y minus 5 z baraz me k baraz me 9.
4: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikanë.

0: dashurie pa Club FM Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar në ditaren e saj.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Rave, sjell me 18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brezat të tërë.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë, me gjatësi totale 350 cm. Ai nuk i kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për kujdes, përdorte vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja, thonjt i dhënati fan botërore dhe shumë paraqitje televizive.
0: Club FM Guinness.
1: Dysha Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak. 30 truqe telepatike resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zitin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më? Okej. Okay.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd, këtë jenë vetë.
2: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përpjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: Ooh, hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek, me mundësi blerje me këste 0% interes. Nekton, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të broçkullis dhe të gënjej çfarë të dua, dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

0: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
1: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
2: Klab FM, lëri planet edhe kapa radio.

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha natë dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kurrë nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë. Tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
11: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
12: It's a heartache.
11: It's a heartache.
12: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
11: Total eclipse of the heart.

0: The Best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Kotë thonë që vapa të bënd të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti. Ore, më kë po flasu? Më mirë po i fusë në të shumë. Klab e dhe.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: saying much.
1: Nuk mërzitem fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shofa ndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ei, cuie, ce-au bani?
1: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, kape universitetin.
4: Still awake.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Yeah, I mean, life changed them. Temple, it.
1: Ora 13:32 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max. Maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Nëse je prej atyre që të kuriozojnë sportet e ajrit apo të pilotosh një avion, ka qenë gjithnjë një dëshirë e shprehur, ka një eksperiencë që mund të afrojë aty. Mund të provosh simulatorin falas të fluturimit të Google Earth. I prezantuar së fundi, mjeti ri ju lejon të eksploroni globin nga lart. I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo profesionistët, do t'jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare, ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin. Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar tek earthgoogle.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas, duke zgjedhur simulatorin e fluturimit.
8: High Tech Time.
10: BMW aktualisht ofron versione të blinduara të serisë 7 dhe X5. Dhe muajnë shkuar ftoj 67 klient nga 8 vende europiane për t'i provuar këto automjete. Duket se prodhuesi makinave ishte jetur t'ju tregon të pjesëmarrësve se sa mirë performojnë seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se sa makinat standarde në të cilat bazohen. Për ta vënë këtë në provë, ato u ngan bashkë me modelet e rregullta 740D, 750T dhe X550T, X520D dhe X5M. Pjesëmarrësve i ofrua gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthes. Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-s në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: Destina e verës. Me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat.
12: Klab FM, kape vajz, veran!

Ba, dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojnë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lojë duke ombur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Sova Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtit. Ini solo, fitoj kri. Solo Card nga PPB, apliko tani.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Verë, shtrirë në gjeslongë, me sytë nga yjet që shëndërisi në qelë, duke preguar historitë të bukura bajsës që një pa djetë në kash. Mos janë bërë vonë për...

Vërtet e çuditshme. Sa t'informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freskire, hati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: të peskorik, në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesmarje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
1: It's a heartache.
0: It's a heartache.
1: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total Eclipse

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Jam vajzë pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit. Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape rat.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, ka

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapësirë dhe lënë për shtypje. Këtë sezon, Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Alpi Mall dhe zbuloni ofertën sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: shtur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot më ka thonë gruaja: bëre gaf, ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Klab FM, ka për radion.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të punu më mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thot se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatin e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-ver 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
3: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotës.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Ej, ku je, qa u ban?
8: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
13: A, ky vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë dhe Geox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon Geox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Geox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga ofertat sezonale.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brand Brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 17:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
9: It's a heartache.
10: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
9: Total eclipse of the heart.

0: the best. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Këngëtari amerikane Katy Perry ka folur hapur për lidhjen e saj me ish kryeministrin kanadez Justin Trudeau, duke thënë se dashuria e ka transformuar. Kam dashurinë në jetën time tani dhe kjo më ka ndryshuar. Kur dëgjon këngën All You Need Is Love të Beatles, mendon se është klishe, por klishet ekzistojnë për një arsye, ka thënë ajo në podcastin Unfamous. Këngëtarja ka pranuar se ndarja nga ishi i fejuar i saj, aktori Orlando Bloom, ishte një periudhë shumë e vështirë. Një burim pranë çiftit ka treguar më herët se Perry nuk e kishte menduar të hynte shpejt në një lidhje të re pas ndarjes nga Bloom, por Trudeau e befasoi plotësisht dhe mes tyre u krijua një lidhje fortë që është forcuar me kalimin e kohës.
1: Club goes to Hollywood.
0: Këngëtarja Jennifer Lopez ka folur për sfidat e rritjes së binjakëve të saj M dhe Max, duke thënë se ka pasur shumë pak ndihmë gjatë rrugëtimit si nën. Aktoria 56 vjeçare, e cila i ka fëmijët me ish-bashkëshortin e saj, këngëtarin Mark Anthony, u shpreh krenare teksa binjakët po përgatiten të nisin studimet universitare. Të dy fëmijët e mi u pranuan në universitetet që dëshironin. Të dy fituan bursa dhe do të shkojnë aty ku kanë ndërruar, ka thënë ajo për podcastin Smartless. Duke reflektuar mbi vitet e prindërimit, Lopez ka thënë se ja doli vet me shumë pak ndihmë. I thash vetes ja dole krejt vet. Kjo është mrekullueshme. Kishte shumë pak ndihmë rreth meje, kujton ajo.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: moje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BPB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Nëse je prej atyre që të kuriozojnë sportet e ajrit apo të pilotosh një avion ka qenë gjithnjë një dëshirë e shprehur, ka një eksperiencë që mund të ta afrojë aty. Mund të provosh simulatorin falas të fluturimit të Google Earth. I prezantuar së fundi, mjeti i ri ju lejon të eksploroni globin nga lart. I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo profesionistët, do t'jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare, ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin. Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar tek earthgoogle.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas duke zgjedhur simulatorin e fluturimit.
2: High Tech Time.
0: BMW aktualisht ofron versione të blinduara të serisë 7 dhe X5 dhe muajin e shkuar ftoi 67 klientë nga 8 vende europiane për t'i provuar këto automjete. Duket se prodhuesi makinave ishte i jetur t'ju tregonte pjesëmarrësve se sa mirë performojnë seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se sa makinat standarde në të cilat bazohen. Për ta vënë këtë në provë, ato u ngan bashkë me modelet e rregullta 740D, 750T dhe X550T, X540D dhe X5M. Pjesëmarrësve i ofrua gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthesë. Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-s në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

A dini kundër shënë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaloar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek, me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi na Dut, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë me gjatësi totale 350 cm. Ai nuk i kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për kujdes, përdorte vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja, thonjt i dhënat i fan botërore dhe shumë paraqitje televizive.
2: Club FM Guinness.
3: Dysha Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak. 30 truqe telepatike resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Kush tha që unë jam dembel? Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtri. Si kur ti isha në gjithë në Klab e dhe, kap e dhe e rënë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Qaj qefi, shefat e mi u përplasin keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetëm.
1: Po fare vetëm. Po ku ta gjej?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
0: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Jam e fat, ha?
2: Tha gruaja mbrëm.
1: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: piu ti cunim brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë maskullor në botë me gjatësi totale 350 cm. Ai nuk i kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për kujdes, përdorte vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga thyerja, thonjt i dhënat i fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
1: Club FM Guinness.
6: Dyshja Ethan dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak. 30 truqe telepatike resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM. Kape Radio.

sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë të zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushimet.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Nëse je prej atyre që të kuriozojnë sportet e ajrit apo të pilotosh një avion, ka qenë gjithnjë një dëshirë e shprehur, ka një eksperiencë që mund të ta afrojë aty. Mund të provosh simulatorin falas të fluturimit të Google Earth. I prezantuar së fundi, mjeti ri ju lejon të eksploroni globin nga lart. I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo profesionistët, do t'jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare, ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin. Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar tek earthgoogle.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas duke zgjedhur simulatorin e fluturimit.
1: High Tech Time.
0: BMW aktualisht ofron versione të blinduara të serisë 7 dhe X5 dhe muajin e shkuar ftoi 67 klientë nga 8 vende europiane për t'i provuar këto automjete. Duket se prodhuesi makinave ishte i jetur t'ju tregonte pjesëmarrësve se sa mirë performojnë seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se sa makinat standarde në të cilat bazohen. Për ta vënë këtë në provë, ato u ngan bashkë me modelet e rregullta 740D, 750E dhe X550E, X540D dhe X5M. Pjesëmarrësve i ofroi gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthesë. Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-s në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk e mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e vera.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Es dina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur tek femrat. Klab FM, kape vajz, beran.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Kur isha i ri, ndërroja të shkoja në plazh me një makinë të mirë. Tani që shkoj në plazh me një makinë të mirë, do të doja të isha sa më i ri.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

E sigur të fare. Va pa ashtë në gjithë se miq. Sa po ucova nga kariga, ajo hop, ungrit me mua në këmbë. Club FM, Cup

Vajzat janë si uji I detit, të freskëta, përkëdhelëse, të thella. Vetëm se po I gëlltit e poshtë, të mbysin e vend. Club FM

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë. 101.7 Radio Club FM.

0: pyet nga hyje që shëndërisi në qiell, duke treguar histori të bukura bajsës që një pa dje në plazh. Mos jam bërë vonë për punë, mërë. Ka BFM, Vishu, ka për radio.
1: Chica, Louie, Benin, Chica, ti e një bomë, bomë atomike.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshë rrobat bukra, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedia.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Nuk më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Club FM,